napredujemo, vse sem imel kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment, se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo sral, ker potem sem slišal čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori.

0: Ura pol šest.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in toti radio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ni primerno vnaprej pripisovati odgovornosti policistu, ki je vozil službeno vozilo. Poudarjajo, da mora preiskava poleg okoliščin nesreče preveriti tudi izdana navodila in režim vožnje, ter da sam sum kaznivega dejanja še ne pomeni ugotovljene krivde. Policija in pristojni organi dogodek še preiskujejo, o primeru pa je obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela najmanj ljudi v zgodovini samostojne države. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje, medtem ko pa se določene panoge že daljše obdobje soočajo s pomankanjem kadrov. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju Združenih držav Amerike o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države, poročajo mediji.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
3: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta, radar pa v tem trenutku v Gornjih Črncih pri gasilskem domu. Če opazite še kaj drugega, to jutro na svoji poti, nič 8 nič, 10.55.
0: 21 stopin in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Rogoza prav tako 21, danes in jutri bo jasno in do 37 v petek nekaj več oblakov pravijo in 27, torej 10 stopin manj pa je.
4: Okay.
0: Kar bo po eni strani zelo pasalo, bomo videli, koliko bo ta peton popustil. Morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: Toti radio. In sta dobri dve minuti čez pol šesto, Anja, Marko in Tomaš se prebujamo z vami. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: In če le možno, se nehajte prebujati in se obrnite in lepo spite naprej. Sicer pa hvala, da ste z nami skupaj. Ne?
3: Ja, hvala lepa.
4: Hvala.
0: No, čez dva komada se bomo spomnili včerajšnje zgodbe totega reporterja Milana. Drugače pa, Jezus, kak bi bilo fajn. Ne?
3: Še malo spati.
0: In najlepše je spati takoj za tem, ko ti budilka zvoni. Ne? Te bi lahko nazaj, pa...
3: Ja. Ne, jaz takoj se vstanem. Tako da nimam te.
0: Ja. Jaz se tudi čez dve minuti, ampak vseeno.
3: Mene katalpultim prezgodo.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: September in Cry for You smo se kar zbudili, ne, ob tej pesmi.
1: Ja, smo.
2: Pa, recimo.
0: Kaj, zakaj recimo?
2: Ja, kaj, se so prej že bile
0: take. Ja, pa to je malo starejša, ne.
2: Kaj ima to veze?
0: Ja, druge občutke, ven, ne.
2: A ja.
0: No, to je moderno, neko, ne, ti tak sproži, ne.
2: Ok, in zdaj, ko smo...
0: Če bi loto trofli, bi lahko skup to peli, ne? Pa lepo, ne, vse skup pospravili, pa šli. Upam, da komu tam zunaj kdaj uspe, vsaj kaj podobnega, ali pa vsaj pred dopusti, ne, lahko malo zapoješ v službi, ne? Nikoli me ne bo več tu.
2: Pol pa vseeno prideš čez dva tedna.
0: Ja, kaj zem.
2: Ker rabiš dnar.
0: Ja, tak pač je. 19 minut in ura bo 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tukaj je tudi toti reporter Milan, ki je mimo grede na počitnicah še vedno.
2: Uh-huh. Ne?
0: In vrne se kdaj fraz.
2: Ne vem. Tam,
0: konca augusta nekje.
2: Tu nekje, ja.
0: Če bo, ne.
2: Ni javo.
0: Ni javo,
2: ne. Da je točno.
0: Ne, ker ima dopust.
1: Ja.
0: Rdečo majico. Brez rokavo. Poslušamo seveda najboljše zgodbe pretekle sezone in tukaj tista o, ko so starejši razlagali o ljubezni.
2: Lepo.
0: Res je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt, in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Tiho bodi, joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, norije.
1: Po ljubezni se menimo, joža, pusti tvoje partizanske
2: cajte. Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rore treba pucati.
1: Zgini, stran ti pravim.
2: Ako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tjo.
1: Gospod direktor Marko, dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Fras, ti bi bil zasebni plesalec.
1: Če bi znal plesat, mogoče. Zakaj pa ne?
2: Se se lahko naučiš.
1: Ja, zdaj prepozno že malo.
0: 8 minut še in ura bo 6, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti, kaj se dogaja na cestah, Marko, vse štima.
1: Ja, brez večjih posebnosti, samo radar na zadnje opažen v Gornjih Črncih.
0: Ok.
1: Razen vse tega zgodaj. Pa mirno, ja.
0: Oh, vidiš, jutra je radi, gremo, ne, malo bolj hitro, sploh če...
1: Če noben ga ni nikjer, ne, si misliš, pol pa naenkrat.
0: Ja, ali pa če predolgo jezdiš keramičnega konja, ne,
1: a, to pa tudi,
0: se zna zgoditi, sicer pa so tudi zjutraj rade živali okoli, po cestah, ne, in je, zna biti kar nevarno, no, veš, kako naenkrat, da.
1: Tako da previdna tam zunaj.
2: Ja, ker danes namreč je poostren nadzor na območju policijske uprave Maribor, tako da še posebej previdno.
0: Da ne bi misli, da je policija šla
1: na dopust.
0: Na Malinsko, na Krk. Sicer pa tudi danes vroče in tudi jutri vroče, v petek pa pravijo nekaj oblako in celo 10 stopinj manj, tam okoli 27 bomo videli, če bo res, zna se zgoditi, da bo morda tudi kje malo pikalo.
1: Dobro.
0: Bomo videli.
2: Ne? To bi bilo fajn.
0: Da trava malo k sebi pride, pa vse ostalo. Več seveda o tem pa kasneje po novicah in nadaljujemo z muziko. Evo, Sunrise Avenue in Hollywood Hills. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Toti Maxi. Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
4: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
3: Preverite današnji meni na zelena-točka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
4: Zelena točka CERP. Sveže pripravljeno vsak dan.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
6: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
8: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
7: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ura 6.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Na območju policijske uprave Maribor danes poteka poostren nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen predvsem v ugotavljanje prekoračitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno pogosto povezana s prometnimi nesrečami s hujšimi posledicami. V prvem poletju letos se je število nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 8%. V Šentilju so med športno dvorano, igriščem in kulturnim domom uredili nov prireditveni prostor. Vrednost investicije je znašala okoli 200 000 evrov, sredstva pa so pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na občini so dodali, da gre za prostor, ki je namenjen najrazličnejšim dogodkom, kot so športne, turistične in kulturne prireditve. V okviru projekta pa so razvili tudi dva turistična produkta, in sicer Doživi Šentilj skozi čas in Kultura, narava in jaz. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da se bo intervencija z današnjim dnem zaključila, bodo pa na območju izvajali požarno stražo. Cesta na Mangartsko sedlo pa medtem ostaja zaprta, o njenem morebitnem odprtju pa bodo pristojni odločili danes.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Stanje na cestah brez večjih posebnosti, tokrat samo radar v Gornjih Črncih pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
5: Gledamo še vreme, jasno, Maribor 21 stopinje, trenutno zunaj, središče ob Dravi 19. Danes in jutri pravijo, da bo vreme jasno, še vedno bo precej vroče, okoli 37 stopinj čez dan. V petek pravijo tam do 27, kar je kar precej manj. Morda, ki je v Podravju kakšna kaplja dežja, bomo videli, možnosti trenutno niso neke ful visoke, tam morda do 30%, tako da vse znak je pojaviti, ne, da zalije malo, sicer pa potem v soboto spet jasno vreme in okoli 28 stopinj.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Svegliato jutro.
1: 3 minute čez 6, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veš, ko smo se prej pogovarjali o loto listku, ne? Eden največjih strahov se je zgodil eni Italijanki. Ta klasični loto strah, ne, da bi dobil listek, pa ne bi vedel, pa bi ga beg vrgo. Ja? Oziroma, ali pa da se ti zgodi po pomoti, ne? Nekaj mečeš iz denarnice, bla, pa to neki papir. Ja, in potem je ugotovila, da oj, milijon evrov.
3: Kaj si nor.
1: Ja, in je to srečo imela, da so bili pripravljeni tisti glavni šefi italijanske snage poklicati, ker so točno vedeli, kje je ta tovornjak.
3: Okay.
1: So ga ustavili in ga prav posebej odpeljali na eno podjetje, kjer so en dan rabili, da so vse ven, in so našli listek noter nepoškodovan, niti umazan, prav.
2: Si predstavljaš to srečo?
3: Upam, da jim je dala neke beg pol.
1: Jaz tudi upam.
2: Tudi jaz.
1: Ampak ta direktor italijanske snage je rekel, da je bil tak vesel, da se je gospa razjokala.
3: Bravo.
1: Da bi jo objel, če bi lahko, ampak sta bila na telefonu, te pa je pač tako ni mogo. Ha, si misliš?
2: Ne verjetno.
1: Jezus Kristus. Tako da, če bo se kaj takega zgodilo tu, upam, da boste tudi tu pripravljeni tako pomagati. Ne? Pa lepo zdrav v vse tovornjake in vsem mestnim čistilcem podjetja Snaga.
2: Lepo zdrav.

0: 10 čez 6 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Malo razmišljam o CD-jih.
0: O, lepo. To pa je vedno super.
2: O CD-jih kot mediju za glasbo, ja, v tem primeru. Ker veš, kaj pogrešam? Da imaš v dnevni sobi en fajn stolp, ne?
1: Ja.
2: Tak lepo, nič ni gor na njem, ker vem, da ne rabiš zlagati, nič dol, ko bi ga rad uporabil. Lepo imaš CD-je zraven, lepo odpreš, ono, ko se tak, ko stisneš, pa se tak lepo ne? CD not, pa polno, ko nekaj sem pa tja, pa začne, če imaš dobre zvočnike, seveda tisto, ko je tako polno, taka žametna glasba.
1: Ono drugačni zvok, ne?
2: Ko začne igrati, ne? Ko ni tako na Spotify ali pa nekaj, ko je vse nekam kompresirano dol in ne čuješ dobro, ne?
0: Ja.
2: Zato, logično, najprej tebe vprašam, kolega Tomaš, ker vem, da imaš doma že precejšnjo zbirko CD-jev.
0: Pa ja.
2: Ja, ne? Kak se tega lotiti? Kam to shranjuješ? Na kaj moram paziti? Kateri predvajalnik si naj kupim?
0: CD-je.
2: Kak imaš ti to urejeno?
0: Ja, tako je bilo vedno. V stojalu onem not.
2: A, ono eno stojalo.
0: Ja, stojalje s 7000.
2: Mislim, ja, ampak on je stolp.
0: Cilj je, da so iste, ne? Da imaš vse lepo isto.
2: Ja, ja.
0: Tako ono leseno, prav, veš, ko samo tak stisneš, pride ven lepo.
2: Pa je stisneš?
0: Ja, noc stisneš CD, da se ti ven.
1: A ja, pa skočila zdaj ven.
2: A ja.
0: Ja, ki si ti?
2: Ja, tega nisem videl še.
0: Oh my god. Ne, ones, štendere za računalniške, spečene filme za odrasle, ko samo vzameš. Lepo, ne, noc stisneš, pa zg, tak se ti.
2: Res? Vidiš, zato sem pras. Tebe. Pravi, pa še nis, če sem CD na zadnje, ko sem bil 20.
0: Kupiš štendere. Ja, to je glavno, ne, da lepo zgleda, pa seveda zložiš po abecedi, ne, lahko tudi po žanru, lahko po ne vem, kak, pa kak češ pač, ne. Drugač pa, kaj se tiče nekega shranjevanja, pa pač lahko samo upaš, jaz še zaenkrat imam to srečo, da ni še nič crkljeno, vsi še špilajo CD, tako da vse štima, ni nobenih težav. Ja. Tudi v avtu še imam CD predvajalnik, hvala Bogu, včeraj sem glih ven vzel CD, ker je bilo vroče ko pes, pa sem se spomnil, da ga imam noter. Drugače pa ti jaz že leta in leta govorim, da ni enako, kot če kupiš ti CD ali pa če pač pride nov album od katere skupine in greš na Spotify ga poslušati.
2: Ja, se vem, to je, vem.
0: Ne, to, mislim, jaz teh spletnih sploh ne uporabljam.
2: Jaz uporabljam, ker nimam druga, zdaj pa sem začel razmišljati, da bi, ne?
0: Ja, jaz si pač kupim če, pač te svoje, kaj imam rad, ne?
2: Ja.
0: Drugo pač nekaj čujem bolj na YouTube ali pa ki.
2: Tako, tako.
0: Je pa to, seveda, kot se vedno pogovarjamo, čisto ena druga posebna zgodba in seveda najbolj važno, kaj je pri vsem tem, je, da na neki točki, ponavadi, ko greš jezdit keramičnega konja, si vzameš zraven knjigic od CD-a.
2: Aha, pa malo.
0: Pa lepo to naprej povohaš, seveda, ker diši po tej novi plastiki, ne?
2: Ja.
0: Pa greš not gledat besedila malo ali pa včasih je oprema tudi navedena, ker je pač sponzorsko, ne, da vidiš, kaj uporabljajo, komu so se zahvalili, kdo je vse sodeloval. Tak, ne, in je to pol neka, tak, vrej. Pa malo kaki dizajn, kak so naredili.
2: Ok, kaj pa oprema za predvajanje, imaš kaj posebnega ali pač?
0: Ne, pač ponavadi velja več dnara, več muzike.
2: Aha.
0: Vsaj včasih je bilo.
2: Ne, torej za nekaj, vmes mogoče se lahko obrnem na vas, poslušalke in poslušalci, verjame, da imate vi tudi kolekcije doma, pa mogoče kaki fajn stolp, lahko na nič 5-1-220-220. Predlagajte mi.
1: Ja, si naj nabavim.
0: Ponavadi je fajn tisti malo večji sprejemnik, tak sem vsaj jaz imel doma, smo imela s bratom one velike komponente, ne?
2: Ja, ja.
0: Ne za onega stolpa, ko ima lučke not zvočniki.
2: Ne, ne tisto.
0: Čeprav bi to tudi imel, ne?
2: Ja.
0: Je pa tisti večji zvočniki, pa če se malo še posvetiš, tudi zvočnike lahko kupiš ekstremno drage. Koliko je
2: kaj
0: tu?
2: Kaj si ti,
0: ni
2: nar,
0: potna,
2: koliko
0: v bistvu.
2: Nara.
0: Ja, ni nujno. No, pač ne vem, lahko tudi rabljeno, mogoče kje, ne vem.
2: Dobro, delali CD-je.
0: Zdaj naredil.
2: Jaz tudi, hvala ja, lepa.
0: Sicer pa vse velja čisto enako, vse, kar smo se zdaj menili,
2: ja?
0: Za vinilne plošče.
2: A, ja.
0: To pa je pol spet drugo. Tu pa še nisem, tu pa sem že na robu tega, da si kupim. Zdaj počasi gramofon.
2: Tudi malo spet, več placa rabiš.
0: In je spet drugi zvok, spet je fajn, tako bolj debelo. Pa, Maš pa stolpiče, ne, kot se reče, ki sem jih že gledal tudi, ko imajo vse.
2: A vse.
0: Maš nove, prav, sem jih gledal.
1: Wow.
0: Maš kasetnika dva, maš CD veksler, maš gori gramofon, tako je bilo včasih.
2: Kaj si?
0: Se da dobiti novo in ne slabo, tako da, idi po Google.
2: V redu, hvala lepa.
0: Lepo bodite zdaj, s temi lušti. 16.6. je dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. S totimi hudimi hiti.

0: Toto in Africa, 6:23 minut, pa kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In verjetno se tudi danes sprašujete, kaj za vraga pa jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine za naše najmlajše.
2: Verjetno se sprašujemo, ja, tako da Sara Irman Kolar, povej.
3: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
0: Super, evo, spet nekaj čisto rrr. In preden se vsem zmeša, kaj se dogaja, jaz sumim, da se bo verjetno malo bolj rožam posvečali.
2: Ja.
0: Kakim aranžmajem.
2: Ali pa sicer vsake primere, da se spozna pač dela tam, ne se, na pogrebnem podjetju tudi mora nekdo delati, ne, mogoče bodo pa iskali bodoče talente.
0: Talente, fras,
2: nekaj
0: se ti je pripeljalo. Ok, hitro gremo nazaj k muziki.

0: City Maxi.
1: Čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura pol sedem.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V Majšperku so oblikovali program tretjega kulturnega mozaika, ki bo že tretje leto zapored ponudil številne zanimive in gledališke glasbene predstave za otroke in odrasle. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni konferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, ki je bila posvečena razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski Ceuti, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Visoke temperature pa vse bolj vplivajo na razmere v šolah, zato v številnih evropskih državah iščejo rešitve, kako pouk prilagoditi vročini. Pri tem ne izključujejo niti predloga o podaljšanju poletnih počitnic.
0: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10.55.
2: 21 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Galušak 22. Danes in jutri bo na našem koncu jasno in do 37 stopinj, v petek pravi okoli 27, nekaj oblakov, morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, ampak zdaj zaenkrat ne zgleda obetavno. V soboto pa spet jasno vreme in okoli 28 stopinj.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
4: Poživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Toti radio. 6:32 je ura, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaž.
5: Dobro jutro.
2: In prej smo govorili o tem, da si je Fras zaželel spet CD-je, štendere in kakega stolpiča oziroma vse, kaj je potrebno za dobro poslušanje kvalitetne glasbe. Ne?
6: Tako.
2: No, in pisal ti je Marko, Aleš, pardon, ker si pač spraševal, kak pa kaj. Pravi, da pri njemu je Technics receiver in CD planner.
6: Okay.
2: Oznak zdaj ne ve točno, zvočniki pa so magnat 750 vatni. In da špila ko šus, pravi, pa niso bili dragi.
6: Ok, Aleš, tak hvala da, lepa.
2: Lepo,
6: bom
2: da
6: malo pogooglal to, zanimivo.
2: Ja, tako da, evo, tu imaš zdaj istočnico.
6: Pol pa lahko vse ostalo.
2: Pol pa lahko lepo dalje raziskuješ. Hvala lepa, Aleš.
5: Hvala.
6: Hvala, Aleš.
2: Ne, in pol si greš po CD, recimo od Lady Gaga in si že daš gor, ne?
6: Dobro.
2: Dnevni.
6: Mogoče ne prva izbira, ampak ja.
2: Kaj zdaj, gled to zdaj.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Gio!
1: To, ne, ne yeah. Kdo pozabo. Na Gio!
2: Na koncu, ja.
1: 6:41, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Marjan Vedlin, ki ni baje, baje v žlahti z Dejanom, kar je skoraj nemogoče in neverjetno, ampak baje. Marjan Vedlin, torej, je pilot, ki je svoje letalo kupil na Novi Zelandiji in pač šel po njega. Ja. Ker je baje se bolj splača, kot pa če bi ga pošiljali, ne vem, z ladjami ali z drugimi velikimi letalji.
2: Ja, ne vem, kako to gre, ja.
1: Pravi pa, ne, ker je pilot, da ga bo pač sam pripeljal domov.
2: Ja, gle. Zakaj bi plačeval drugim, ne? Če lahko.
1: Tako.
2: Na tej poti ga bomo spremljali in že včeraj nam je sporočil, da je moral zasilno pristati, ker je šla elektrika v letalo.
1: Ja, ne. Zdaj upamo, da je s tem vse ok. Kaj pa zdaj torej se dogaja? Marjan, kaj se dogaja? Povej, ali si že v Avstraliji?
4: Ponovno lep dober dan iz Nove Zelandije. Letalo noče in noče zapustiti Nove Zelandije. Namreč danes smo ponovno se odpravili proti otoku Norfolk. Žal, na pol poti smo ugotovili zopet, da niso ravno težave, ampak smo ostali brez električnega napajanja in smo zaradi varnosti se obrnili nazaj na izhodišče, se pravi kraj Whangarei. Smo sicer ugotovili, da je pa tokrat bila očitna napaka mehanika, ki je iz nekega razloga pozabil en kabel priklopiti in v bistvu električni generator ni polnil baterije in to je bil razlog, zakaj smo zopet se obrnili. Zaradi varnosti bomo ostali in jutri bo zopet poskušali prispeti do otoka Norfolk. Verjamem, da nam bo uspelo.
2: Jaz tudi verjamem, jaz bolj upam, kot verjamem. Je kaj, akumulator je šal?
1: Ja, očitno. Ni se filal. Zdaj pa vse, kot smo včeraj že rekli, v zraku je to nekaj čisto neka druga pesem.
2: Ja, tudi mehaniku bi dal roko, da je pozabo na letalu en kabel priklopil.
1: Nekam bi mu jo dal, ja, vsaj na obraz. Ja. Ja, glede, se zgodi človeška napaka.
2: Ja.
1: Ne? Hvala Bogu, tokrat brez tragičnih posledic. Marjan, drži se in dajte že enkrat popraviti, ker smo zdaj že mi malo v stresu tu, ne?
2: Ja, upamo, da bo se jutri javo, ne? Zdaj pa smo že tam. Brez zapletov, vse je ok, se čujemo.
1: Tako, samo gume, imam letne. Ali kaj, ne vem, kako to gre.

0: trenutku Marko Fras.
1: Zakaj?
0: Ja, ker gled, kam si šel start.
2: Kaj?
0: Na neki drugi mikrofon in zdaj Fras stoji, ker je ugotovil, da je štender dovolj dugi.
2: Ja, zdaj sem komaj videl, da lahko ga podaljšam, gor do stropa.
3: Zdaj te moram isto videl gor gledati in to je ful smešno.
2: Ponavadi pa naj
3: bo toliko, da sem videl.
0: Tako se gleda gor, ne, glavnega ustvarjalca ja, radijskih vsebin.
3: Aha, zato pa se vstal, evo.
0: Vidiš, da je nad nama. Ok, čas je za en Tinetov slabi vic, Tine je sicer na dopustu, ampak... starih, slabih vicev ne manjka.
2: Ne, absolutno, tako da dajmo se spomniti, kakega fajn iz pretekle sezone.
4: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega. Pa je rekel, kaj je...
0: Komu zdaj ti...
4: Je, zdaj, zdaj vama razlagam.
0: A obema?
4: Obema.
0: A čekaj. Okay.
4: Prije en v gostilno pa rekel, kaj je živaljim prijazno. Gostilna? Rekl, zakaj? Ker sem napil ko svinja.
0: Pa kaj si ti malo mor?
4: Vedno boljš.
0: Pa kam? Kaj se dogaja? Joj, joj, joj. Hvala ti. Hvala. Zdaj to te ne napovedam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Audi Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Pozor, Maribor!
2: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.

0: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
1: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
0: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
1: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura 7.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, ki je bila posvečena razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski Ceuti, poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Ob tem je izrazil solidarnost Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo, kljub temu pa moramo dogajanje spremljati še naprej, se vsi, ki so ilegalno prestopili mejo, še niso bili vrnjeni in se bodo verjetno ali po notranjosti Evropske unije, je še povedal. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispevata delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. Na Ptuju pa te dni poteka Evropska žonglerska konvencija, ki je na Ptuj privabila tisoče žonglerjev, cirkuških ustvarjalcev in oblikovalcev z vsega sveta. Spremljevalni dogodek največjega evropskega festivala žongliranja sodobnega cirkusa in ulične umetnosti bo potekal jutri ob 18. uri na gradu Borl.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, tam je žival na cestišču previdno, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, če vi kaj opazite, pa nič osem nič, 10.5.5.
6: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: Še vreme, poglejmo 22 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Muta 19 stopinj, danes in jutri bo še vedno jasno in vroče do 37, pravijo v petek, pa pravijo čez dan okoli 27 stopinj, morda v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, kje bomo videli, v soboto pa spet lepo jasno vreme in nekoliko bolj, kak bi rekel, prijetnih, ne vem, če upam reči pri vsem tem betonu in hici na sploh 28 stopinjah. Če bo, ali pa bo občutek 800, ne, tako je vedno.
8: Ja, veš, kak rečemo pri vremenu?
5: Kak?
8: Bomo videli.
9: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: Frazi Medvršov, poleti.
8: Kaj se ti je zgodilo zdaj?
5: Kaj? Pravim, da je Frazi Medvršov poleti na dopustu.
8: A, ok.
5: Ne? Danes tukaj, ja, ok, ajde, ne, ajde, ampak tako kot drugi, tudi mi dva zdaj za Anjo skupaj paziva na toto jutro.
8: Ja.
11: Ja.
5: Ker je Dejan na dopustu.
8: Ja.
5: Ok. Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje.
11: Joj.
5: In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo, prebavni izdelek, in se potem vrne v želodec.
8: Joj.
11: Ja, točno tako se sliši.
8: Pa se ti gor štesa, ne?
5: Ja, in ti po, ne, vun.
11: Dobro, okej.

0: Somebody in Bryan Adams iz leta 85, še en izmed mnogih legendarnih hitov na totem Radiu 13. Čez sedmo pa je ura, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Vročina je in na mnoge načine se lahko z njo spopadaš, recimo, da si not in imaš klimo vžgano in se ne premikaš.
2: To je recimo
0: na 20 stopinj, zunaj je 38.
1: 20 je že hladno.
0: Spodno se pokrit, lepo. Pa zjutraj v nosu kepe, pa solzne oke, pa zabuhla glava.
2: Mi imamo na 25, pa je že hladno.
0: Ja, jaz imam na 24, pa
1: to nekaj. No, jaz tudi imam.
0: Pa na pune petarde. Sicer pa obstaja mnogo enih načinov, kako se ohladiti in eden tistih klasičnih, o katerem se pogovarjamo, mislim, da vsako poletje, pa noben prav ne verjame temu.
2: Pa odvedno že.
0: Ja, odvedno. To pa je res odvedno, odkar ljudi hodijo po zadnjih tacah. Je, da bi naj v tej vročini pil tople pijače, ne, recimo čaj sploh.
2: Ja, in jaz sem šel pogledat, piše, da je res.
0: Ja,
2: to je na kratko in na hitro, v grobem. Ne? Torej ja, vroč čaj lahko pomaga, ampak samo takrat, ko je vroče in tudi suho. Ne? Torej, ko je suh zrak,
0: ja,
2: tako
0: okay,
2: zdaj.
0: Zdaj pečenko.
2: No, da...
0: Ali znajo vsi ljudje oceniti,
2: Ja.
0: Danes je pa zrak suh.
2: Ko je vlaga v zraku, se ti vse lepi, zdaj se ne lepi, zdaj samo ono pečica, ne, ko odpreš pa ne? Skratka, metoda deluje zato, ker ko je zrak suh in ti piješ nekaj vročega, hitro začneš švicati, ker pomeni skozi švicanje se seveda hladiš in potem hitro tudi izhlapi ta znoj. Ne?
0: Ja, ja.
2: Zato pomaga vroč čaj, nekatere celo osveži, ko pa je torej precej vlažno, pa to ne bo delovalo, tak da
0: dobro.
2: Reši ne.
0: Ali ti veš, da se jaz potim v vsakem primeru?
2: Je pa ti si poseben primer.
0: E, no pa jaz bi mene bi moglo zepst, ne?
2: Ne.
0: Jaz, mislim, ne?
2: Samo
0: kak
2: ti
0: se telo hladi, to je nekaj neverjetnega.
2: Odvisno je tudi od vsega ostalega, kaj vneseš v telo.
1: Ja.
0: Tako?
2: Ne samo, da bi zdaj ti čaj pil, pa bi nekrat, kak je frej, ne?
0: Ja, ker ni, ker sem probal enkrat, pa se ni spremenilo absolutno nič.
2: Ker si 7 hamburgerov pojedel, pa
0: nisem.
2: 12 pirov, poleg
0: ne,
2: še.
0: Ne.
2: Ne?
0: Sploh nima to veze,
2: no,
0: ker to je že celo življenje enako.
2: Pa to sem ti tako že razložil, da pač si poseben in moraš iti zdravniku.
0: Pa pravim, ne, tako da ne vem, ne, morda pri vseh to ne deluje, ampak po puščavah že oni so 100 let to ne delali.
2: Ja, no.
0: Namesto, da bi šli butli v senco.
1: Verjetno je nekaj na tem, da
0: ne okay. Če je slučajno kdo probal, ali pa če ima slučajno kdo kako tako podobno varianto, ki bi jo priporočal še komu, lahko piše na 051-220-220, ker verjetno vsi nimajo klime, ali pa verjetno vsem ne paše klima, jih preveč ne, vpliva na njih, tako da, če imate kako tako podobno varianto, dajte nam napisati, no, da se nam ne zmeša tudi hici.

0: Nelly Furtado in All Good Things Come to an End, 7:23 minut, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Na cestah sporočate to?
3: Dobro jutro, Ivek, pri telefonu. Radar beli Clio je na Tržaški pri elektrosmeri centra.
2: Najlepša hvala za obvestilo, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Sicer pa tudi danes na Totem radiju seveda Toti reporter Milan, ki je mimo grede na počitnicah, ne? Mm-hmm. Zato se spominjamo najboljših zgod pretekle sezone in danes ena na temo dostave seks pripomočkov. Milan se je tokrat pogovarjal s sociologom doktorjem Tovornikom.
4: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
5: KFC ali pa McDonald's, ne?
4: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
5: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
4: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne?
0: Ja, tudi v namizni obliki.
2: V celoti danes ob 9:50, 15:15 in 18:15.

0: Se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Ja.
15: Ne.
14: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
6: Karte eventim.si
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Minuta ce spolos moje.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Markovci je sporočila, da je most med Markovci in Novo vasjo pri Markovcih uradno odprt za promet. Pri tem so dodali, da je upravna enota Ptuj z 28. julijem izdala uporabno dovoljenje, z izdajo pa je bilo ugotovljeno, da je most zgrajen skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, pri tem pa je pojasnila, da gre za njeno največjo napako, ki jo iskreno obžaluje in prevzema vso odgovornost. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po navedbah ameriških medijev bi sicer naj bili začasni dogovori o varni plovbi skozi hormuško ožino med Iranom in Omanom blizu.
1: Stanje na cestah, spomnimo najprej na radar.
3: Dobro jutro, Ivek, s telefonom. Radar Beli Clio je na Tržaški pri elektrosmeri centra.
1: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Počevališčem Zima v smeri Maribora žival na cestišču in pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane prav tako žival na cestišču. Previdno tam zunaj. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
4: 23 stopinj, v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, imamo dole na prav tako 23, tudi jutri bo jasno, danes prav tako do 37 stopinj, v petek pravi okoli 27, morda ki je v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, v soboto pa spet jasno vreme in nekoliko bolj znosnih 28 pravijo.
5: Poživo iz Totega studija na Glavnem trgu, to je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
4: Pri 28 pa se malo lažje kuri vuni, ne?
6: Ja,
4: pa tudi diha. Ampak tak se samo reče, slučajno, če boste kaj podobnega počeli, dajte pazit, da ne bo kaj odletelo v kako suho travo, pa bomo vsi letali.
1: Ja.
4: Ok?
1: Ali pa si pač v pečici naredite.
6: Bolj pametno.
4: Ja, ali pa pač nič, pa gledajte televizijo.
6: To pa še boljše.
4: Slon.

0: 7:41 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In naj povemo, da je Tine Križanič, Tine na dopustu. Ampak razen včeraj ga to drugače načeloma ne ustavi.
2: Ja, vseeno je tukaj z nami, vedno.
0: Res je, ker se zaveda, da ljudje čakajo, ne? Njegovi oboževalci in poslušalci in da vidimo, kaj imamo. Dobro jutro, Tine.
3: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. Ste mislili, da mene več, ne? Ker včeraj ni bilo, ne veš kaj je. Tako je bilo vroče, da kabel ni prenesel podatkov, ker je bico se pes na Wi-Fi gor pohcal, pa ni... Bico sem zaspal, okej. Okay? Na dopustu sem pa mene obsojate zaspal, zato sem pa danes tu in imam toliko boljše zanimivost. Ali ste vi vedeli, da na Švedskem ne smeš dati otroku ime Ikea, ali pa Superman, ali pa Metallica, ali pa Elvis? Dobro, ne? No, je, lahko daš Frodzo ime Tomaš Škrlec Dugi, recimo, ne? Ne smeš mogo dati Metallica ime. Šlo, malo sem je razočaran, niš vedi.
0: Hvala lepa, Tine.
2: Hvala, Tine.
1: Hvala.
0: Ok, finte.
2: Tomaš Škrlec Dugi.
0: Ja, te recimo, ne, bi lahko tudi prepovedli. Ne vem, kaj druga še.
2: Kaj?
0: Ja, ne vem, Nokia ali pa. Mislim, ok, finte. Ali pa Mr. President, recimo, ne?
2: Ne.
0: Da bi te pol tak klicali. Vsaki, ko bi te videl. Dajmo enega najbolj poletnih komadov vseh časov. Smo?

0: 57 minut kaže ura, ampak to niti malo ni pomembno, ampak pomembno je, ali si naredila zajtrk, Anja.
1: Ja, kaj pa,
0: nekaj si govorila, ja, pa nič.
1: No, kaj lahko povem, kaj mislite, da imam že celo jutro tu škatlo?
0: Ja, kaj te zve?
2: Zajtrk.
1: In v tej škatli?

0: sama mai... Tri različne stvari.
1: Zakaj?
0: Ja,
2: zato, ker si ti bojle.
0: In sicer...
1: Aj, si ti
2: še coto, mrma po...
1: Jo-ho-ho! Joj, čakaj da.
0: Pripravila sem vam...
1: Okej, povej.
0: En tak sendviček z bombetko, burato, pršutom, pečenimi breskvami, rukolo in pa z balsamičnim kisom, pa tudi malo meda je gor. Potem pa sem vama pripravila eno bombetko z kremnim sirom, lososom in umešano jajčko.
1: Wow.
0: In še malo za posladkat, pa ima ta v bistvu skir z arašidovim maslom, pa potem sem dodala še malo kokosovega skira in mandljevo maslo, pa malo borovnic in še natrgan.
2: Prej želiš, da eksplodirama.
1: Bravo.
2: Čez eno uro. Zdaj si presenetla na vseh. Mislim, vse vem, da si pač pridna, ne? Ampak nisem mislila, da boš tak se potrudila za najo.
0: Ja, vidita, kako je, mam
2: rada.
0: Lepo
2: rekla, pa šteto, pa paradajs.
1: Ja, ali pa makovo, pa kakao.
2: Ok, jaz se že veselim, ker pol od tega še nisem jedel. Mislim, da
1: jaz tudi ne, jaz sem samo skir.
2: Jaz pa ne. Tak da vidim, zdaj, kaj te... Ja, kaj, ja, ni?
0: No, dober tek, mama, želim.
2: Zapri dol, če se hladi.
0: Evo.
2: No, daj.
1: A ja pa, to gre na Anino kuhalnico, ne?
0: Absolutno.
2: Ok, te pa bomo tako objavili, tako da boste videli, kaj to vse je. Ok?
0: Super.
2: Poslikaj hitro, zdaj, da vidimo.
0: Ker
2: fajn sem se zdaj zaslino. Dober tek tudi. In dober tek tudi vam, če ste pri zajterku.
1: Dober tek.

0: Šnehalac, moka.
1: Jočeš lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
11: Res je, skar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
11: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
11: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: Radijska mreža, Toti radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.

0: Radio.
1: Še slaba minuta in ura bo 8.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek je sporočila, da so se na območju zbirnega centra Duplek pojavili glodavci, s čimer so na občini bili seznanjeni pred približno mesecem dni. Obrnili so se na upravljavca Čisto mesto Ptuj, ki pa se je na nastalo težavo že odzval z ustreznimi ukrepi. Na občini so dejali, da bodo spremljali izvedbo ukrepov in da pričakujejo čim prejšnjo ter trajno ureditev razmer. Obiskovalce zbirnega centra prosijo, da dosledno upoštevajo navodila za poslenih in tudi pravila glede pravilnega ločevanja ter oddaje odpadkov. Podatki Ministrstva za finance kažejo, da se je zadolženost občin v letu 2025 v primerjavi z letom prej zvišala za 150 milijonov evrov. Konec lanskega leta je skupna zadolženost vseh slovenskih občin znašala približno 1,5 milijarde evrov, na vrhu najbolj zadolženih občin na prebivalca pa je še vedno občina Gornji Petrovci, v kateri je vsak občan zadolžen za 2860 evrov. Omenjeni prekmurski občini sledita koroški občini, in sicer Radlje ob Dravi in Prevalje, kjer pa dolgi izvirajo predvsem iz najemanja kratkoročnih kreditov za poplačilo izvajalcev v popoplavni sanaciji. Iran bo zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta, pa je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po navedbah ameriških medijev bi sicer naj bili začasni dogovori o varni plovbi skozi hormuško ožino med Iranom in Omanom blizu.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, vsaj po naših informacijah je tako. Če imate vi kakšno drugo, pa prosim sporočite to na 0800 055.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: Še vreme dajmo preveriti. 25 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Panovci trenutno 26, danes in jutri bo lepo jasno vreme, največ 37 stopinj bo, v petek pravijo okoli 27, vreme bo nekoliko slabše, morda ponekod, kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, drugače pa pravijo kakšna nevihta ali dve. V soboto spet lepo jasno vreme in 28 stopinj.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti čez osmo, Anja, Marko in Tomaž želimo dobro jutro vsem skupaj.
2: Dobro jutro.
1: Lepo sredo.
2: Ja. Lepo sredo.
1: Sreda je že.
2: Ja, hitro gre.
1: Svetovno in danes je 5. avgust, še malo, vedno bliže je tudi festival letni Oder Ruše. Seveda vsako leto fajn zadeva in nekaj več o tem že čez dobri dve minuti.

0: In je 6 minut čez 8, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo pozdravljeni vsi skupaj, kot smo rekli. Ja, čakaj, da te všaltam, Marko.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Sicer pa v totem studiju z nama danes malo prišla do spremembe, da ne bi slučajno se kdo zmotil. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič. Gospa Lucija, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ali lahko sklepava, da ste se naveličali svojega starega priimka in rekli nič?
3: Zdaj pa čas ne bom... je za spremembo.
0: Tako. Čas je za spremembo in morda tudi za novo življenjsko pot.
3: Da.
0: Če smo malo
3: po navadi osebno... ta pride zraven.
0: Ja, seveda. Tak da, čestitke.
1: Čestitke,
0: če gre za to. Ne? Tudi, če ste se samo tako odločili,
1: pa ste
0: čestitke.
1: Šli na občino.
0: Ja, rekli, gledajte, jaz imam dovolj, zdaj pa dosta. Ok, letni oder Ruše, 27. že letos, 14. augusta se vse skupaj prične. Naj poveva samo, da ste prinesli take fajn knjigice, te male. Ene so te male, ene pa A4. In je fajn vse noter zapisano, ves program, opisi, tako da čisto vsak v bistvu lahko lepo zve, o čem gre, kdo nastopa, kaj ta nastopajoči počne. In malo sva preletela. Kaj nas čaka letos?
3: Ja, kot vedno nas čaka pester program, vedno se potrudimo, da je program za vse generacije, tako koncerti kot gledališče in sicer novo leto začnemo torek 18. na Glavnem odru, kjer je pač to naše glavno prizorišče, letno gledališče pod Goroj, z večerom musicalov, društvo Only Jams, potem je seveda KDP Toneta Partliča Pekre Limbuš, brez njih seveda, ni letnega odra. Mama je umrla dvakrat in pa seveda domačin s predpremierno komedijo Matjaž Javšnik Norišnica, to zna biti kar zanimivo.
0: Tudi to mora biti, ja, seveda.
3: Bo kar pesto. Potem pa seveda koncerti, naša glavna zvezda Plavi orkestar. Še niso bili v Rušah, kar skoraj težko verjamem. Ja.
1: V 27 letih.
3: Tako je.
0: Zanimivo.
3: Smo veseli, da smo jih dobili in bo zagotovo zelo dober koncert, kar se so že...
0: Ja, evo, tako da dajte pohiteti, sicer pa kako težko je recimo dobiti kaki taki bend. Kaj to dolgo traja? Ali...
3: Odvisno. Ja. Ne? Tisti, ki so fejst zasedeni, včasih tudi nekaj let traja. Včasih pa imamo srečo. Ne?
0: Ker ja, bi prišli, ja pridem.
3: Ja, tudi moram reči, ne, da ne samo obiskovalci, tudi nastopajoči imajo radi naše prizorišče, ker je res nekaj posebnega, ta kamnit amfiteater sredi Pohorja. Tudi oni imajo v bistvu najlepši razgled.
0: Ja, v bistvu, res ja.
1: Kake novosti morda letos na 27.
3: Ja, mogoče Lučki noder, ker smo kot športni park dobili nazaj v upravljanje tudi Dom kulture in kulturo. In smo zelo veseli, ker včasih to bil Cezamov, ne, a bo maja Lučka in smo dejansko to Lučko oživili in postavili Lučki noder. Torej s predstavami za otroke, pohorska pravljica, sobodovina, delavnice, glasbene ustvarjalnice, tako da smo to kar okrepili letos.
0: Tako da je to pokrito, ne?
3: Vse je pokrito.
0: Tisto, tiste najbolj važne stvari, ne, kam pelat male, ne, da niso doma teči. Tako, evo, zdaj imamo, seveda tudi na spletu najdete vse podatke, verjetno o vseh dogodkih. Ja. Je kaj takega, morda, če bi, kaj bi veljalo posebej izpostaviti? Na kaj ste recimo najbolj letos ponosni, da ste po domače skup spravili?
3: Ja, na to Lučki noder zihen, ne? Ker smo ga šele januarja dejansko dobili nazaj, tako da to smo se res potrudili, pa tudi tam imamo predstavo za otroke italijanskega gledališča, tako da smo malo mednarodno zaštartali, pa z vašim lutkovnim gledališčem sodelujemo, tako da bo
0: super.
3: res pestro. Pa odvil se bo tudi 24. Kantfest z dvema res dobrima koncertoma, Jureta Ivanušiča in Severe Džurin. In seveda tudi vse ostalo, kar nekaj koncertov na trgu in pa seveda rock tržnica, brez nje ne gre, ne? Špala bo vrtel na vinilkah.
0: Še celo to.
3: Moram reči, zelo pester program.
0: Ok, super, več bomo zvedli v nadaljevanju. Z nama torej Lucija Tomšič, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše. Vrnemo se že čez slabe 3 minute, da izvemo še kaj več o letošnjem letnem odru Ruše, ki se prične 14. avgusta.

0: Sapphire in Ed Sheeran na Totem Radio 13, čez 8 pa je ura in v Totem studiu še enkrat več pozdravljamo direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, gospod Lucijo Tomšič. Gospa Lucija, dobro jutro, še enkrat dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Hvala, da ste si vzeli čas.
2: Veselje.
0: Zdaj še ni tako vroče, ne?
2: Ja, res.
0: Zdaj se še da.
2: Sicer sem s kolesom, ampak vseeno je bilo fajn.
0: Zdaj še gre, ne? Tako da, dajmo hitro zrihtati, preden tu sonce začne po glavnem trgu harati. Ker vam ne bo lahko.
1: Pol nazaj.
0: Ruše nazaj goniti, ni.
2: A ne, Maribor.
0: Ok, že mislo. Ok, malo sem prebiral te knjigice, ki ste jih zraven prinesli, ker je seveda celoten program z opisi vseh. Vidim tudi, da kino na proste imate tudi.
2: Ja, letos imamo sodelovanje s Planinskim društvom Ruše, kino na prostem, 107 dni Alp, zelo zanimivo, v bistvu potopis. Wow. Tako da to se tudi veselimo. Po potopisu pa seveda Adi Smolar. Brez njega ne gre, ne? Tako da bomo vsi skup zapeli.
1: Res je. Prej ste omenili še, ko smo se pogovarjali Plavi orkestar prvič na letnem odru Ruše, pa tudi Bigfoot Mama ste rekli.
2: Tudi Bigfoot Mama.
1: Tako je
2: tudi
1: to prvi. Možno.
2: Ja, ne vem, zdaj je enkrat prvič.
0: Ja, no, samo to je zdaj en poseben čar še za letošnjo izvedbo festivala, ker so sami taki bolj novi, ne, očitno.
2: Ja, klapa se Beniko, ne, šibeniška klapa tudi še ni bila.
1: Kako se bo to fajn čulo tam.
2: Treba
0: je prit, ne? Je pa res, da so vsi ostali dogodki so brezplačni, ne, smo rekli.
2: Tako, vse, ves spremljevalni program, otroški program, rok tržnica, vse, kar je na trgu, vse je brezplačno, kar pa na glavnem odru pa seveda so vstopnice, ki jih lahko dobite na spletni strani letniodr.si, na recepciji športnega parka ali pa eno uro pred predstavo, pred koncertom na samem prizorišču.
0: Ja. Čudovito.
1: Tako da nekega razloga za jamranje ni, ne, da nimamo stvari, ker se ogromno stvari dogaja in to za ston. Lahko samo pridete, pa se imate fajn.
0: Tako je. Evo. Tak da vabljeni od 14. augusta torej naprej. Zdaj, če lahko malo naprej pogledamo, gospa direktorca, ali slučajno že planirate kaj za naslednje leto? Ja, vemo, da taki festivali včasih ni to pes, kot rečemo po domače.
2: Ja, ja, ja. Imamo treba... mi ideje, ne? Pa se dogovarjamo, zdaj, če nam bo pa uspelo, bomo pa še zdaj so vsi na dopusti.
1: Ja, okay, zdaj, naslednje leto, kaj pa 30-ka, ne? Kmalo pa bo 30-ka.
2: Ja, tam pa bo posebna čaga, ne?
0: Ja.
2: Tam pa mora biti neka udarnega, ne?
0: Ja, še dalje gor po goši, ne? Vse tam ja. Gori, ne? Ok, kako zdaj teh 10 dni, recimo, festivala zgleda za direktorco? Vas non-stop klicarijo, non-stop telefon zvoni,
1: ne
0: vam daj, kaj mira.
2: Jaz spim po noči, zato ker v bistvu imam zelo dobre sodelavce, pomaga nam tudi več kot 30 prostovoljcev. Tak da spim po noči, seveda odgovorno, rabijo me non-stop, ampak jaz res uživam tudi 10 dni, moram
0: super.
2: Reči.
1: To je dobro slišati.
2: Ja.
1: In bravo vsem sodelavcem in prostovoljcem, ne, da se...
2: Ja.
0: Tako, ja, seveda, in hvala lepo. Ne, da ste za to, da lahko mi pol pridemo uživati. Torej, kaj smo rekli, Plavi orkestar, recimo Bigfoot Mama, vse najdete na spletu, dajte si pogledati, dogodki so brezplačni, razen teh na glavnem odru, kar je logično. Tudi humor ne sme manjkati, ne? Zdaj vemo, Matjaž Javšnik
2: je
0: tudi že klasika, ne? Se zdi, in pa seveda vse komedije Toneta Partliča. Tudi to je vedno zelo dobro obiskano, ne?
2: Ja, res je, res je. Sploh domačini, ne, komaj čakajo, tudi če so že videli, recimo, kako predstavo v kakem kulturnem domu, je to ambijent, ko je res poseben.
0: Ja.
2: Tako da to se splača videti.
0: Ja. Tako da, skočite po karte in vse dajte preveriti, da ne bo kje slučajno zmanjkalo prostora ali kart, pa ne bote mogli priti, ne, pa se bote doma
2: pravi
0: žali.
2: Pravi čas treba.
1: Lahko skočite na letniodr.si, tudi tam vidim, da je to, kaj ste prinesli, to malo knjižica, tam tudi v digitalni obliki, lahko ravno listam skozi. Ne? Sicer pa, da še lahko zdaj ekskluzivno povem, tudi vstopnice bomo imeli. Tako vsa leta doslej. Že naslednji teden bo kaka padla, ne?
0: Ja, super, evo, rešeno. Gospa direktorica, jaz se vam zahvaljujem, da se vam je dalo po tej vročini s kolesom pripeljati. Ne? Vse, kaj lahko zdaj še mi ponudimo, je voda, mogoče kaki kafe.
2: Ja, da za kave proba... se ne bom bran.
0: Tako, da bo lažje.
1: Zaradi mene ste lahko na klimi tu celi dan.
0: Ja, evo, pa kake karte mama tu v žep, bote, zadi. Hvala lepa, torej pa se vidimo, torej letni ode ruše, 27. izvedba že letos od 14. avgusta naprej.

0: drop
1: dead. Toti Maxi.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: 10 minute in ura bo pol 9.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vročinski val bo tudi danes temperature ponekod dvignil vse do 40 stopinj Celzija. Se pa bo čez dan nad hribi že razvijala kopasta oblačnost, zato je predvsem v hribovitem delu zahodne Slovenije pričakovati nekaj ploh in neviht. Za danes in jutri bo za vse regije razen severozahodne še vedno v veljavi rdeče vremensko opozorilo. Potem, ko je revizija računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala neučinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev, so na Ministrstvu za kulturo poudarili, da v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do 5. oktobra.
0: Na cestah ostaja mirno, vsaj po naših informacijah. Če imate vi kakšno drugo tam zunaj, lahko pokličete na 080-10-55.
2: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Selnica ob Dravi 28, danes in jutri bo še vedno jasno in precej vroče, do 37 največ, v petek pravijo 27 stopinj, morda kje kakšna kaplja dežja tudi v Podravju, v soboto pa spet lepo jasno vreme in 28 stopinj.
3: Uživo iz totega studija na glavnem trgu, to je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Minuta čez pol deveto, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, lepo pozdravljeni.
4: Zdravo.
2: Dobro jutro. In tukaj izjemen izbor glasbeni, moram povedati, profesora Križaniča. Sledi tudi en poletni hit iz leta 97. S tistimi klasičnimi Mr. President ritmi.
0: Aha.
2: To je bilo popularno, ne? Pa z onim zvokom. Ne? To? Ne boš verjel, Marko, Teaspoon in Sex on the Beach.
0: Kaj si
2: to pride. Še prej pa Huntrix in Golden.

0: In verjetno se tudi danes sprašujete, kaj za vraga pa jutri pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine za naše najmlajše.
1: Verjetno se sprašujemo, ja? Tako da, Sara Irman Kolar, povej.
2: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in 2 uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
0: Super, evo, zanimivo. Spet nekaj čisto in preden se vsem zmeša, kaj se dogaja, jaz sumim, da se bo verjetno malo bolj rožam posvečali.
1: Ja.
0: Kakim aranžmajem.
1: Ali pa sicer vsake primere, da se spozna pač dela tam, ne se, na pogrebnem podjetju tudi mora nekdo delati, ne, mogoče bodo pa iskali bodoče talente.
0: Talente, fras, se ti je pripeljalo. Ok, hitro gremo nazaj k muziki.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, kaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
2: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
1: Ja, kako te veš?
2: Ja, če pa hregovlim, tako.

0: devetih, mi pa spet jutri ob 5:30.
1: Tako.
0: Juhuhu.
2: Okay.
0: Anja, še enkrat, ja, hvala lepa za zajtrk.
2: Hvala, Anja.
0: Super je bil. Ja.
1: No, me veseli, da ste se dan jedla in da vam je bilo všeč.
0: No, da pa se moraš še samo naučiti prave doze. Ker si prinesla 27 kil.
1: Dobro, vredno.
0: Noben ni rekel, da ne bo pojedla.
1: Ja. No, vidite, torej, ja, kaj se pritožuje nazaj.
0: Ja, pod narekovaj, na silo.
2: Z lampi.
0: Tako, hvala lepa.
1: Prosim. Hvala.
0: Gremo dalje žreti.
3: Toti Max. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupaj.

0: Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Bunjaških dnevih 2026.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Roksiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. V Veliki Polani se danes pričenja Pomurski poletni festival, ki bo že prvi dan postregal z odličnima koncertoma in še prej z dogajanjem, kot pravi Bettina Litrop iz društva Štrk. Danes se začne, ne?
4: Začnemo ga danes in sicer v športnem duhu, tokrat ob 16. s balinanjem in pa potem ob 17. si pa lahko obiskovalci ogledajo nogometno tekmo med predstavniki občin proti predstavnikom medijev, ki je vsako leto, moram reči, prav zanimiva za pogledati. Tako kot vsako leto tudi nismo pozabili na naše najmlajše obiskovalce. Za njih gledališče Kukuc vsak dan pripravlja predstavo ob 19. uri in tokrat bo to Čarobna mineštra.
3: Začer pa na odru Blue Planet in pa odlična Severina. Vabljeni ste. Zaradi pomankanja vode in visokih temperatur so v Pomurju ribiške družine prepovedale ribolove v določenih vodah. Začasno zaprto za ribolov bo ta konec tedna jezero Speedway. Kot so sporočili iz Petišovcev, je ukrep namenjen zaščiti in ohranitvi ribjega fonda v času izjemne vročine ter nizkega vodostaja. Jezero bo predvidoma zaprto v petek, soboto in nedeljo. Upravljalci prosijo vse ribiče za razumevanje in spoštovanje sprejete odločitve. Ribiška družina Murska Sobota je obvestila, da je zaradi ekstremno nizkega vodostaja visokih temperatur in pomankanja kisika do preklica oziroma umiritve, razmer ponovno prepovedan ribolov na Ledovskem jezeru. Gremo še k športu. Mura Nona se bo danes ob 18. uri na polfinalni tekmi kvalifikacijskega turnirja Lige prvakinj v Fazanariji pomerila z romunskimi državnimi prvakinjami iz ekipe Farol Constanta. Prvo polfinalno tekmo sicer začenjajo že ob 11. uri v Radencih, Dunajska Avstrija in pa Splitski Hajduk. Zmagovalce obih parov se bosta v soboto ob 18. uri v Fazanariji pomerila v finalu, poraženca pa isti dan ob 11. uri v Radencih. Tudi morebitni poraz na prvem srečanju še ne pomeni konca evropske poti, medtem ko bo zmagovalec turnirja napredoval v tretji krog kvalifikacij Liga prvakinj, se bosta drugo in tretje uvrščena ekipa uvrstili v tekmovanje evropskega pokala. Prazni krog bo ostal samo poraženec v obeh tekmah.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Evo, poglejmo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. Ta je na pomurski avtocesti pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi. Tam torej pazljivo, drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, 08 0 10 55. Srečno in varno do cilja.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
3: Preverjamo še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo 23 stopinj, 24 je v Lendavi, 27 v Apačah in pa Murski Soboti, no 22 pa v Ormožu. Danes bo spet vroče do 39 stopinj.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
3: In še enkrat lepo pozdravljeni. Sreda je v dopoldnevu, seveda čas za tote najljepše hite, pa za to, da se pripravimo spet na vroč popoldan. Do 39 bo danes šlo, tako da tudi čez to naše druženje bomo dobili oziroma boste dobili kakšen namig, kje se ohladiti na kakšen način. Še prej pa, preden začnemo, Trigger Finger in pa I Follow Rivers in pa Inner Circle in pa Sweat.

0: Trigger Finger Sobelito, I Follow Rivers, 11 minut je čez 9.
1: Obvestila.
0: Spoštovani občani občine Apače in sicer vasi, ki se napajajo iz vodnega vira Vratja vas, torej Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatno z vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalce omenjenih vasi, v občini Apača zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Zato obveščamo, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene in sicer predvsem za pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosimo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse. Hvala za razumevanje. Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogum na Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena z zeliščarsko delavnico. V četrtek 13. pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pustolovščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9.30. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer. Spoštovani, obveščamo vas, da se v zadnjem obdobju močno je povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Opozarjamo tudi, da je uporaba hidrantnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko ogrozi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in pa odgovorno. Zahvaljujo se za razumevanje in sodelovanje Prleška komunala D.O.O. 13 minut je zdaj čez 9, na to te Maxi pa v nadaljevanju Rock and Band in pa Verjemi.

0: Turkmen so bili to in verjemi.
1: Danes na vestnik.si.
0: Kaj boste lahko prebrali, sušne razmere se zaostrujejo, ribiške družine pa zaradi nizkih vodostajev in pomankanja kisika v stoječih vodah prepovedujejo ribolov. Na vestnik.si smo zbrali vse lokacije, kjer je ribolov do preklica prepovedan, preberete pa lahko tudi, kakšne izredne ukrepe so še sprejeli. Kmetijski zadrugi SK KZ Ljutomer, Križevci in pa Gorja Radgona bosta prejeli skoraj 2 milijona vredno finančno injekcijo. Sredstva bosta namenili za postavitev novih objektov. Kakšnih preberite na vestnik.si. Prijetno branje.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Vesele počitnice!

To še prav je bil to Čija si na Toto Maxi iz te 4 minutke so zdaj do pol desetih. Danes smo že 5. augusta in to je en zanimiv dan, dan spodnjega perila. Tukaj v bistvu gre za to, da pokažemo spodnje perilo, če nas seveda ni sram, ne doma, lahko hodimo okrog spodnjem perilo, no, tisti najbolj pogumni pa bojo tudi hišo zapustijo samo tako oblečeni. Ne. Je pa to tudi dan, to so pa ugotovile ženske, pravi dan za nakup kakšnega novega kosa spodnjega perila. Tako da moški, lahko nas samo odpeljete, ne? Pa potem počakate. Pink in pa What About Us. Uživajte v srednjem dopoldnevu.

0: Sting je bila tu.
1: To pa je že Hathaway, ki se že kar nekaj let vprašuje. What is love? Pa odgovora še nima. V nadaljevanju v celoti Hathaway prihaja z What is love še prej k vremenu pa na ceste.
2: Toti Max.
3: Oj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kantal z vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
8: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
9: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
8: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
9: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Evo, gremo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, vseeno radar pa je v Mariboru na Ptujski, tam pazljivo, če boste videli še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In vroče imamo že, vroče še bo danes, za enkrat imamo v Ljutomeru v tem trenutku že 28 stopin. Prav toliko je tudi v Veliki Polani 27, v Lenartu pa v Apačah danes pa do 39 vroče.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: 3 minute so čez pol deseto. Na Toto Maxi uživamo med totimi najljubšimi hiti. V nadaljevanju opozarjamo tudi na racionalno uporabo pitne vode, kje se je oziroma kje se na to tudi opozarja, še posebej pa kje je prepovedana uporaba, bomo povedali že kmalu. Še prej Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door in pa Hathaway, What is Love? What is love?

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Toto Maxiju ste, gremo zdaj v občino Apače, kjer je prišlo do tega, da so prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Zato je z nami Nina Šanjekar Grujić, vodja oskrbe s pitno vodo, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nina, zakaj je prišlo do te prepovedi oziroma kje je ta prepoved?
1: Podtalnica je precej plitva, zato se vodostaj zaradi sušnega obdobja tudi precej znižuje. Te težave so se pojavile predvsem na vodnem viru Vratja vas, ki pa oskrbuje določene prebivalce občine Apače. In to so sicer na naselji Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Vsekakor predlagamo to, da upoštevajo dejstvo, da je pitna voda predvsem namenjena pitju, pripravi hrane ter zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb in tako se naj ne uporablja za nenujne namene, predvsem so mišljeni to pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, ki jih lahko naprimer zalivamo tudi z uporabo deževnice ali vode iz lastnega vodnjaka. Prav tako pa priporočamo, da ukrepe omejijo tudi tako, da se lahko doma, naprimer z krajšnjim tuširanjem, lahko zapirajo vodo med umivanjem zob, lahko tudi uporabijo pralni in pomivalni stroj le, če so ti polni, ali pa preverijo tudi še morebitna puščanja pip in pa vodovodnih napeljav. Vse nam samo tako lahko pomagajo, da bomo zagotovili, da bo vode dovolj za vse prebivalce.
0: Evo in poskušamo seveda to tudi sprejeti, bomo pa seveda povsod drugotne racionalno ravnali z vodo po celotnem Pomurju, ker vročina še ne bo tako hitro spustila, ne? Pa da že ni še tako hitro na vediku, no to pa bomo tudi danes že preverili pri vremenoslovcu Branko Gregorčiču malo kasneje.

Hvala, Ingrid, je bila to 11 minut je zdaj do 10 in čas je seveda, da pogledamo tudi v nadaljevanju, kje lahko otroci preživljajo počitnice. Veliko taborov je na voljo in seveda na kakšnega bomo tudi mi danes skočili, tako malo poizvediti, kaj se tam dogaja. Bomo pa v novi uri povedali tudi, na kaj moramo se čez poletje biti pozorni, predvsem pri hrani, tak da nas čaka še veliko informacij in pa seveda obilo totih najljubših hitov. Gabriel in pa Aldo Vrič pa zdaj za prijetno družbo na počitnicah pri naši poslušalki Mihaeli. In Gabriel je tu.

0: בבוטרי בלהטון הדלבניו. Want to break free, in pa quindi že z vami v celoti, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
4: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
3: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
4: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
3: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Mobilni paket Naj, že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
9: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Družbo vam delam Nataša Hartman, adjej, pa gremo kar najprej pogledat, kaj se bo dogajalo že kmalu. Čez nekaj dni namreč bomo praznovali praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Državna slovesnost poteka vsakih 5 let, nazadnje je bila leta 2024 v Beltincih, letos pa bo proslava regijska, vendar občina Velika Polana, ki je organizatorka, poudarja, da bo imela državno noto. Letošnje praznovanje je zamišljeno kot celodnevno dnevni dogodek v nedeljo 16. avgusta, obsegalo pa bo prekmurski popoldan, osrednjo slovesnost in prekmurski večer. Namen dogodka je na dostojen način počastiti zgodovinski trenutek leta 1909 ter podariti pomen Prekmurja kot neločljivega dela slovenskega narodnega prostora. No, zaradi gradnje novega krožišča v Ljutomeru pa bo od 10. avgusta spremenjen prometni režim. Občina Ljutomer je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo obvestila, da bo zaradi gradnje novega krožišča v Ljutomeru na območju križišča državnih cest Križevci Ljutomer in Ljutomer South Ptuj vzpostavljena začasna prometna ureditev. Ta bo veljala od 10. avgusta pa do 17. februarja 2027. V času gradbenih del bo veljala popolna zapora ključnega kraka regionalne ceste Ljutomer-Savci Ptuj, občasno pa bodo popolnoma zaprte tudi posamezne površine za pesce in kolesarje ob državnih cestah na območju gradnje. Promet skozi območje gradbišča bo urejen semaforji. Elektro Maribor pa tudi letos z donacijami podpira najbolj ranljive v lokalnem okolju. Letos so namenili tudi finančna sredstva vsem tistim, ki delujejo v Murski Soboti. Prejemniki letošnjih donacij so Rdeči križ Slovenije, območno združenje Murska Sobota in škofijska Karitas Murska Sobota ter tudi podpornica evangeličanska humanitarna organizacija, ki bodo seveda sredstva namenili posameznikom in družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo.
10: Za varne poti brez skrbi.
11: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, še vedno pa je radarska kontrola tam, kjer je bila prej. V Mariboru na Ptujski pri Selmarju, smer center pazljivo, če vidite še vi kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Si videl tekmo?
13: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4,900 € popusta.
12: To je pa zadetek.
13: Avtorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Evo in zdaj poglejmo še, kako nam je že vroče. V Ljutomeru imamo 29 stopin, 30 je že v Lendavi, tudi v Apačah, v Murski Soboti, v Beltincih, tudi v Bogojini, pa 30 stopin še v gradu na Goričkem. Danes bo jasno vroče do 39.
11: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Ja, zdaj pa v nadaljevanju čas, dragi moji, da malo se ohladimo ponovno s totimi najljubšimi hiti. Nataša ostame z vami v tej urici, bomo pa slišali tudi kakšen dober kmetijski nasvet, tam pred 11. in seveda pogledali še razne dogodke, ki se dogajajo pri nas v tem vročem poletju. Pa še nekaj za vse vas, mamo, ki ste na počitnicah. Tukaj pa že Queen in Freddie Mercury in pa I Want to Break Free.

V Anes in Volver TVR, še vedno je vročinski val, še vedno traja in iščemo vsak dan seveda kako se osvežiti, ne? Eni delate do doma v senci, enostavno, da ne zapustite doma, pa si klimo vklopite, drugi se namakate v bazenu in malo poškropite šlaufe, mogoče nekateri, ne? No, mi pa vas še danes vabimo v kopališče v Ljutomer, kjer bodo imeli še danes odprto do 21. ure, torej tak, da lahko tudi v večernem času prijete, ko ni več tako vroče, ne, pa se potem osvežite. Tak da, vabilo še danes, torej v kopališče v Ljutomer do 21. ure.

0: Tako, dragi moji, mi gledamo, kje torej se dogajajo stvari, kjer lahko preživite, seveda vi te vroče počitnice, ne? In pripravljajo jih pravzaprav tudi po različnih pomurskih prireditvah. Recimo, fajn boste imeli program tudi na pomurskem sejmu oziroma pomurskem poletnem sejmu, ki se prične v Veliki Polani. Namreč dogajanje bo tudi za otroke, kar veliko predstav. Danes recimo bo čarobna mineštra ob 19. potem jutri ob 19. soseda in pol, pa v petek prijatelja Promet in veliki svet in še v soboto ob 19. prav tako mini moni. Tako da torej to vroče poletje lahko preživite tudi v Veliki Polani, danes pa se tam prične tudi ostalo dogajanje, šport, kulinarika, pa seveda Blue Planet in pa Severina.
1: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Vesele počitnice in toti maxi.
1: In kje še lahko preživite počitnice, brezplačne počitniške aktivnosti imajo tudi junaki nove dobe, krepitev notranjih virov moči organizira Zavod Vitica. Zdaj so v Puconcih, potem pa od 10. do 14. augusta v Rogašovcih, od 17. do 21. v Svetem Juriju ob Ščavnici in od 24. do 28. augusta potem še v Gornji Radgoni. Če seveda želite postaviti še kakšno vprašanje, pa jih kar pokličite in rezervirajte svoje mesto.
0: Zabavne počitnice.

0: Coco Jumbo in Mr. President, una delle Vanyu. Šalja in zaustavitev Brazil v celoti kmalo, torej še prej k bremenu pa na ceste.
1: Toti Max iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate od 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031 209 764 ali na info@radgonske-gorice.si. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Rešilna.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače?
7: Vedno.
6: Pa okus?
7: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
6: Torej kosilo danes. Večerja pa?
7: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
6: Kaj?
7: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
6: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: In že smo pri temperaturah, najprej pa na cestah. Te so pri nas zaenkrat normalno prevozne, posebnosti oziroma zastojev ni, imamo pa radarje. Križovci pri Ljutomeru, pri gasilskem domu, Meri Kedi, v Hotizi pri Nogradu, prav tako radarska kontrola. No, drugače pa, če se odpravljate na pot, mogoče na počitnice, na daljšo pot, obvezno s sabo vzeti tudi vodo, ker zna se zgoditi, da bo kakšen zastoj, ne, vročina pa je neznosna. Poglejmo zdaj, kako nam je že vroče. V Ljutomeru imamo v tem trenutku že 31 stopinj, toliko je tudi v Lendavi, potem pa še v Odrancih, pa v Gornjih Petrovcih, na Tišini in v Svetem Tomažu je zdaj 30. Danes pa bo še pošteno vroče do 39 stopinj.
11: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon Kavana @gmail.com.
0: 5 minut je čez pol enajsto, v nadaljevanju kmetijski nasveti. In pa še eno dobro novico imamo za vse vas, ki vam je vroče, pa bi se radi osvežili v kopališču v Murski Soboti. Tako da, kar ostanite tu, še prej crna jabolka, sviđa mi se ova stvar in Alija Brazil.

0: Iskina sveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, dobrodošli v kmetijskih nasvetih. Danes jih je za vas pripravila Maja Škrinjar, magistrica agrarne ekonomike, terenska kmetijska svetovalka. Danes pa bo govora o tehnoloških navodilih za setev in gnojenje travinja.
2: Lepo pozdravljeni. Za slovenski prostor je značilen velik delež travinja. Travinje v slovenskem prostoru ni enakomerno porazdeljeno, temveč ga v skladu z vlažnostjo podnebja in razgibanostjo tal so razmerno malo na severovzhodu Slovenije, le 20 do največ 40% kmetijske površine, medtem ko zavzema v osrednjem in zahodnem delu, posebno v hribovitih predeljih, kar 80 do 90% ali celo več. Travo in travne mešanice lahko sejemo za žiti ali koruzo in drugimi kulturami. Trave in travno-deteljne mešanice lahko sejemo najhitreje po 15. avgustu in do konca septembra. Če jih sejemo prej, imamo možnost, da pleveli prevladajo naš posevek zaradi hitrejšega vznika in njihove konkurenčnosti. Spomladanska setev je manj primerna za detelje, a v primeru, da sejemo trave, moramo po setvi nivo povaljati, da omogočimo optimalni vznik trav. Pred pripravo tal moramo tla založno pognojiti, predvsem z fosforjem in kalijem. Priporoča se, da tla pred setvijo založimo z 100 do 120 kg fosforja in 170 do 190 kg kalija. Če sejemo trave po žitih, kateri slama je ostala na njivi, se priporoča tudi dodajanje dušika, sicer nam bo upočasnilo rast posevka. Priporočljivo je tudi apnenje z od 100 do 300 kg kalcija, sploh če imamo tla z nižjim pH-jem. Apnenje izvedemo čim prej po žetvi, saj v primeru, da založno gnojimo z organskimi gnojili, kot sta gnoj in gnojevka, mora biti med apnenjem in gnojenjem čim daljši razmak. Tla je na to najboljše preorati, saj tako vsa semena plevelov, katere so skozi leto prišla na njivo, spravimo globje v tla in tako onemogočimo njihov vznik. V primeru, da sejemo večletne mešanice, katere bodo na njivi 2 do 3 leta, se priporoča tudi ravnanje brazde, da dosežemo čim bolj ravno površino, po kateri se bomo na to vozili in na njej delali. V primeru, da sejemo mnogocvetno ljulko samo za prezimni posevek, katerega bomo spomladi preorali, pa to ni potrebno. Njivo na to osnovno obdelamo z krožno ali klinasto brano ter posejemo v optimalnem primeru pred dežjem za čim hitrejši vznik po setvi. Trav in travnih mešanic v primeru jesenskega odkosa po košnji več ne dognojujemo z dušikom. Saj to naredimo spomladi, ko je to zakonsko dovoljeno in ko smo zaznali začetek rasti. Intenzivne travne mešanice skozi leto dognojujemo z 40 do 50 kg dušika na hektar. Po letnih mesecih, predvsem za drugo in tretjo košnjo, dodamo nekoliko manj dušika, saj je rast trav med poletjem manjša in zato ne potrebujemo toliko hranila. Trave lahko spet pognojimo nekoliko bolj pred jesenskim odkosom, saj se takrat začne ponovna intenzivna rast trav. Priporočljivo je dognojevanje z govejo gnojevko, sploh na večletnih travnikih. Z gnojem in pregosto gnojevko travnikov ne dognojujemo, saj lahko pride do poškodbe ruše in do onesnaženosti krme, kar privede do manjše ječnosti pri živalih. Z govejo gnojevko tako na njivo pripeljamo tudi fosfor in kalij, katera se uporabljata za rast rastlin tekom leta. V primeru, da imamo posejan čist posevek detelje, lucerne ali deteljno travne mešanice, se dognojevanje z dušikom odsvetuje, saj se tem večamo konkurenčnost plevelu. Ko kosimo, pazimo tudi na višino košnje, katera naj bo med 5 in 7 cm. Pri vseh nadaljnjih opravilih, kot so obračanje, spravljanje mrve, vred in spravilo, pazimo, da teh strojev ne nastavimo prenisko, tako da bi grabljali po zemlji, saj s tem znatno onesnažujemo krmo in s tem zmanjšamo kvaliteto osnovne krme. Hvala.
1: Toliko za danes v kmetijskih nasvetih, za vas jih je pripravila Maja Škrinjar, magistrica agrarne ekonomike, terenska kmetijska svetovalka.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

Ne, tako vsaj skrbi zdaj v tej vročini, ne, kako se razkladimo, kako se osvežimo. No, zato bodo poskrbeli tudi v letnem kopališču Murska Sobota. In sicer imeli bodo brezplačno nočno kopanje. To bo jutri, do polnoči se boste lahko kopali. Od 18. ure naprej bo to kopanje brezplačno. Tako da vabljeni ste tudi na takšno osvežitev.

0: Tina Turner je bila to, v nadaljevanju prihaja še en odličen hit. Z njim pa Miren Rudar in pa Naj vino tvoj poljub sladi že kmalo v celoti, ura bo 11.
1: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce. Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo? To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne. Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Ura je bila 11.
6: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartman, jaz sem z vami. V Godemarcih naselju v občini Ljutomer je bil včeraj popoldan požar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da so gorele baterije za hrambo električne energije. Požar so pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak, Stara cesta in Radoslavci. Obveščena je bila tudi dežurna služba Elektra Maribor. No, iz policijske uprave Murska Sobota pa so današnjem jutru sporočili, da so bili o dogodku v Godemarcih obveščeni okoli 17:45 minut. Po njihovih ocenah je v požaru nastala večja materialna škoda, vzrok požara pa policisti še ugotavljajo. Čez dobro dva tedna bomo praznovali prazni priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. No, čez nekaj dni bo to. Državna slovesnost poteka vsakih pet let, nazadnje je bila leta 2024 v Beltincih. Letos pa bo proslava regijska, vendar občina Velika Polana, ki je organizatorka, poudarja, da bo imela državno noto. Letošnje praznovanje je zamišljeno kot celodnevni dogodek z nedeljo oziroma v nedeljo 16. avgusta, pa bo obsegalo prekmurski popoldan, osrednjo slovesnost in prekmurski večer. Namen dogodka je na dostojen način počastiti zgodovinski trenutek leta 1919 ter poudariti pomen Prekmurja kot neločljivega dela slovenskega narodnega prostora. No, občina Moravske Toplice pa je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo zdravstvene postaje Matjanci. Rok za oddajo ponudb je 28. avgust, vsa dela pa morajo biti zaključena do 31. maja prihodnje leto. Kot izhaja iz projektne dokumentacije, bo rekonstrukcija zajemala pritličje obstoječe stavbe zdravstvene postaje, v prostore gasilskega doma in dvorano, krajevne skupnosti se ne bo posegalo. Za poseg ima občina že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, ki zajema tudi spremembo namembnosti poslovnih prostorov v zdravstvene prostore.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In smo že na cestah, poglejmo, kak je pri nas za enkrat. Vse ok, o radarjih tokrat ne poročate, o kakšnih večjih posebnostih, zastojih tudi ne. Pazljivo, kamorkoli greste noče, vidite slučajno, kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Evo, gremo k temperaturam. V Ljutomeru imamo 34 stopinj, v Veržeju prav tako, tudi v Gornji Radgoni, v Odrancih, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Še bolj vroče bo do 39 danes.
3: Sveže, domače, lokalno.
1: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In 7 minut je čez 11, nekateri dihamo že na škrge, ne? Vroče je, vroče še bo malo, še nekaj dni. Kako dolgo pravzaprav in ali vmes med tem vročinskim valom prihaja kakšna ohladitev, osvežitev, pa dobro ve Brane Gregorčič in to vam tudi pove, kmalo ga pokličemo. Po dveh, Parni valjak, Prokleta nedelja in tukaj Miran Rudan.

0: Evo, parni malek sulito, prokleta nedelja, mi pa seveda še naprej trpimo vročino in se na različne načine ohlajujemo, osvežujemo. Kako dolgo pa bo ta vročina pri nas trajala, pa bomo zdaj izvedeli, kaj ti z nami je. Meteorolog Brane Gregorčič, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan, želim.
0: Brane, ne, vedno, ko te kličemo, pomeni, da želimo spremembo vremena. Ne. Zdaj bo kaj osvežitve tudi tukaj v Prlekiji, v Prekmorju, kako nam kaže?
1: Ja, takole, danes in še jutri bodo ostrajale temperature nad 35 stopinj, potem pa v petek in soboto vendarle malce osvežitve, prek srednje Evrope bo tudi nas oplazila ena vremenska motnja in znižala temperature na znosnih 30, morda celo 29. Ne pa kaj nižje. No. In potem od nedelje naprej bodo temperature sicer počasi, vendar ustrajno spet naraščale in v drugi polovici prihodnjega tedna se znajo spet približati 35 stopinjam. Šele v dneh po 15. avgustu kaže trend morda bolj omembe vredne osvežitve s kaj več padavinami, sicer bo pa zdaj v petek in še v noči na soboto le nekaj ploh in neviht, morda tudi v ponedeljek kakšna nevihta, ampak količina padavin bo pa ob tem vendarle dokaj majhna, predvsem za to sušo, ki jo zdaj imamo.
0: Tako da, še naprej se bomo mogli osveževati skupaj in nabirati kakšne dobre tote, najljepše hite, da vas osvežimo. Verjamem, da tudi v nadaljevanju Jako Juzinovič, ja volim, in to si je zaželela poslušalka Simona.

0: Ker sem zate dovolj.
1: Evo, to je Nika Zorjan in zate dovolj, na to te Maxiju ste in še nekaj za vse ljubitelje nogometa. Murašice bodo v polfinalu kvalifikacijskega turnirja danes ob 17.30 igrale proti romunskim prvakinjam Farol Constanta. Pred obračunom Fazanariji pa seveda vlada optimizem, tudi mi navijači verjamemo v zmago, vi pa seveda pridite navijat, ne? Danes bo več.

0: Oliver Dragojevič je bil to Malinconia. L'ultima canzone, poi la luna esploderà. Prihaja pa Marco Mengoni in pa Due Vite, predstavnik Italije na Evroviziji iz leta 2023. Kmalo ga dobite v celoti.
1: Toti Max. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: V nedeljo pa ribe na pati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Gremo zdaj malo na ceste, pazljivo, previdno, prometna nesreča, ovira promet v Murski Soboti pri nakupovalnem centru Maximus. Priporočamo obvoze po vaših znanih poteh. Pazljivo torej še enkrat v Murski Soboti, drugače pa imamo še radar. Radarska kontrola je v tem trenutku v Križovcih pri Ljutomeru pri gasilskem domu, tam meri Kedi. Če vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In gremo še k temperaturam. Zaenkrat že vroče, ne? V Ljutomeru imamo 32 stopinj, 34 v Murski Soboti, pa tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji, v Črenšovcih, Vržeju, v Dobrovniku, prav tako danes bodo 39.
8: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
7: Dve minuti sta čez pol dvanajsto, v nadaljevanju Marko Mengoni, Due Vite, potem pa še malo preverimo, kaj se dogaja v sklopu praznovanja občine Ljutomer.
10: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Odličen Marko Mengoni je bil to in duevite. 6 minut je čez pol 12. V Ljutomeru pa še vedno praznujemo občinski praznik, veliko prireditev in pred nami tudi gibalne urice. To pa bo že jutri v četrtek 6. augusta. No, podrobnosti pa županja, magistrica Olga Karva.
1: Ob 9.30 bo v parku prvega slovenskega tabora medgeneracijsko povezovanje in pa druženje v izvedbi KDR Združenje osebno asistenco. In sicer pripravili bodo gibalno urico, poleg uporabniku KDR Združenja asistence bodo seveda sodelovali tudi njihove družine, povabili pa so k sodelovanju tako vsako leto tudi društvo Rast, VDC Ljutomer in dom starejših v Ljutomeru. S sproščenim gibanjem in druženjem želijo povezati različne generacije ter spodbuditi sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva in vključevanja.
0: Tako da ste vabljeni, ne? Vabljeni pa tudi v nadaljevanju, da ostanete z nami, kajti imamo za vas hite, ki vas osvežijo. Recimo ta, Domen Kumer in gremo na banano.

0: Obvestila.
1: Spoštovani občani občine Apača in sicer vasi, ki se napajajo iz vodnega vira Vratja vas, torej Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatno z vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalce omenjenih vasi v občini Apača, zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Obveščamo vas, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene in sicer predvsem za pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosimo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse. Hvala za razumevanje. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gamber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali pa krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene od 60 do 90 evrov. Številka za klic 040 701 134. Torej 040 701 134. Spoštovani, obveščamo vas tudi, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnove življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Opozarjajo, da je uporaba hidrantnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko ogrozi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivajo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in odgovorno in se vam že vnaprej zahvaljujejo za razumevanje in pa sodelovanje. To vam sporoča Prleška komunala d.o.o. Jan Plestenjak, na polno pa tisto, kar poslušamo zdaj.

Poglejmo, kaj si boste lahko danes privoščili. Najprej v avtocentru Ormož Renault Master, podaljšana kabina letin 2023 ali pa Renault Symbios Hybrid, Esprit Alpine, bogata oprema in več informacij na 02-74-16-409. Torej 02-74-16-409. Podjetje Autoraj pa vas vabi v Ljutomer in Mursko Soboto, ki je sportič je v ponudbi letin 2017 in pa Ford Focus letin 2021 bele barve. Obiščite jih torej podjetje Autoraj v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Evo, čas pa je zdaj, dragi moji, da se Nataša od vas za danes poslovim. Vam pa želim seveda prijeten dan naprej in še eno glasbeno željo bomo izpomnili. Namreč za, takole pišejo dekleta, Liljana nam je pisala, eno pesem za šalatare in Balaševiča so si zaželeli, sicer pesem ne tisto, ki so jo napisali, jo moramo še nabaviti, bomo pa dali zdaj, računajte na nas, Đorđe Balašević, Liljana in vse, vsa dekleta in tudi fanti, če ste tam, pa lep pozdrav in srečno.

0: Tutti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
3: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto Škafar.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik.

0: program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na Prag.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
3: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
2: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
4: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
5: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
2: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je ura točno 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zavrnil kritje stroškov zdravljenja za 8-letnega Teja, ki se bori z uničujočo redko genetsko boleznjo, Duchennovo mišično distrofijo. Njegovi starši so sicer s pomočjo srčnih ljudi že zbrali dober milijon evrov za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom v Združenih državah Amerike. Ker pa je zavod zavrnil zdravljenje, bo družina morala sama zbrati 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Predsednik društva William Julian, dr. Nate Jelen je ob tem poudaril, da so v društvu pričakovali zavrnitev kritja stroškov, saj so že ob sprejetju zakona o skladu za redke bolezni opozarjali, da je ta zakon neustrezen in da sklad v praksi ne bo deloval. Za teja lahko sredstva prispevate preko SMS-a s ključno besedo TEO5 ali TEO10 na 1919. Na območju policijske uprave Maribor danes poteka poostren nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen predvsem v ugotavljanje prekoračitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno pogosto povezana s prometnimi nesrečami s hujšimi posledicami. V prvem polletju letos se je število nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za kar 8%. Vijoličasti pa so se na nedeljsko tekmo proti Kopru pripravljali tudi s prijateljskim dvobojem v Međimurju, kjer so skoraj pred 1000 gledalci remizirali z rezultatom 1-1. Trener Darko Milanič je spočil 11-terico igralcev, ki je v soboto začela štajerski derbi v Celju. Priložnost pa je ponudil nogometašem, ki so igrali manj, in nekaterim članom mladinskega moštva. Gol za vijoličaste je zadel Dario Wisinger.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: In situacija na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čaka približno 7 minut, in pa še okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, tam je okvarjeno tovorno vozilo, in pa še okvarjeno vozilo vira promet prav tako na pomurski avtocesti med priključkom Dolga Vas in krožiščem Dolga Vas v smeri Madžarske. Če opazite še kakšno posebnost, ki ne sodi v promet, nič 8 nič 10 5 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Jasno vreme in okoli 33 stopinj na našem koncu. Do 37 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, potem pa v petek pretežno oblačno vreme, morda nekaj padavin in krajevnih neviht proti večeru, pa tudi temperature malenko sniže nekje do 30 stopinj.
4: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Minute čez 12, ja, o jege. Dober dan, lepo popovdne, dobrodošel v službi.
2: Hvala.
0: Drugače pa še...
2: Je kaba, ja, je papir ogliček.
0: Hotla sem ti napovedati eno super novico.
2: Okay.
0: Da še čisto, čisto malo in bomo očitno vsi skupaj kar dosti tam pri tebi v tvojih krajih.
2: Res?
0: Ja.
2: A ja, je
0: sve. Bliža se letni oder ruše, ja, 14. Augusta in kaj vse se bo dalo videti, doživeti letos čez tri tote hude hite.
5: Kaj ste čuli, vi to?
6: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
6: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šoce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsak dan hoditi na otok, Mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Lepo sredo in lepo popovdne na Totem Radiu, še malo. Od 14. do 23. avgusta letni oder Ruše že 27. praktično pri igru doma in o čem gre, kdo nastopa. Danes jutra je bila tukaj direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
1: Kaj nas čaka letos?
2: Ja, kot vedno nas čaka pester program. Vedno se potrudimo, da je program za vse generacije, tako koncerti kot gledališče. In sicer, no, leto začnemo torek 18. na glavnem odru, kjer je pač to naše glavno prizorišče, letno gledališče pod Goroj, z večerom musicalov, društvo Only Jams, potem je seveda KDP Toneta Partliča Pekre Limbuš, brez njih seveda, ni letnega odra. Mama je umrla dvakrat in pa seveda domačin s predpremierno komedijo Matjaž Javšnik Norišnica, to zna biti kar zanimivo.
1: Tudi to mora biti, ja, seveda.
2: Bo kar pesto. Potem pa seveda koncerti, naša glavna zvezda Plavi orkestar. Še niso bili v Rušah, kar skoraj težko verjamem. Ja.
3: V 27 letih.
2: Tako je. Smo veseli, da smo jih dobili in bo zagotovo zelo dober koncert, kar so že kar...
1: Na knap. Ja, evo, tako da dajte pohiteti, sicer pa kak težko je recimo dobiti kaki taki bend. Kaj to dolgo traja?
2: Odvisno. Ja. Ne? Tisti, ki so fejs zasedeni, včasih tudi nekaj let traja, včasih pa imamo srečo. Ne?
1: Ker ja, mi prišli, ja pridem.
2: Ja, tudi moram reči, ne, da ne samo obiskovalci, tudi nastopajoči imajo radi naše prizorišče, ker je res nekaj posebnega, ta kamnit amfiteater sredi Pohorja. Tudi oni imajo v bistvu najlepši razgled.
1: Ja, v bistvu, res ja. Kake novosti morda letos na 27. izvedbi?
2: Mogoče lučki noder, ker smo kot športni park dobili nazaj v upravljanje tudi Dom kulture in kulturo. In smo zelo veseli, ker včasih to bil Cezamov, ne, a bo maja lučka in smo dejansko to lučko oživili in postavili lučki noder. Torej s predstavami za otroke, pohorska pravljica, sabodovina, delavnice, glasbene ustvarjalnice, tako da smo to kar okrepili letos.
0: Vrhunsko, od 14. do 23. avgusta, torej letni oder Ruše, več pa že v naši audio špajzi, cel pogovor oziroma intervju najdete v jutranjem podcastu na totiradio.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam Dravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: pretty boy.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: So oni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
2: Dobro jutro.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
1: Toti Maxi.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
10: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
12: Gremo tja.
13: Olej, kravice.
12: In.
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
16: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
15: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
16: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
15: KZ Radgona, zanesljiv partner.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Igarije, kaj takega na naših cestah.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani in pa še zastoji na Štajerski avtocesti pred izvozom oziroma od izvoza Dramlje pa do predora Pletovarje proti Mariboru, tam se je zamuda 14 minutna, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa 8 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, Starešinci trenutno 35, danes bo šlo do 37, vroče bo in enako tudi še jutri, v petek pa potem temperature nekje do 30 stopinj, pretežno oblačno vreme in proti večeru bodo možne tudi krajevne nevihte in padavine.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com. mail.com.
4: Tutti radio.
0: 12:32 minut, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo popovdne.
1: Dobar dan.
0: Pa še enkrat bi spomnila, če ste doma, če vam je vroče, Mariborski otok je danes in jutri za vas odprt.
1: Za ston,
0: brezplačno kopanje za vse, glede na temperature, tako da uživajte vmes pa v vaši družbi seveda tudi Toti hudi hiti.
5: Bravo,
6: bravo,
5: bravo, mislim bravo.
6: Bravo.
5: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvar šov kot pa Saša Pančur.
6: To pa je res, to pa je neverjetno.
5: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: popoldne in to ti hudi hiti. 15 minut še manjka do 13. in če ste slučajno danes dopoldne zamudili totega reporterja Milana, med počitnicami poslušamo najboljše zgodbe te zadnje sezone, danes na temo seks pri pomočkov.
1: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš
2: KFC ali pa McDonald's,
1: dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo, pa si pač naročiš. Enka imajo to.
2: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne.
0: O nas pa in to še kak. In v celoti danes še 15 čez 15 in to ti reporter Milan tudi 15 čez 18.
3: Tvoje mesto?

0: Toti Maxi. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
6: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bovlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
5: Preverite današnji meni na zelena-tocka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
6: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno. Pravljeno vsak dan.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
8: Obiš

0: In je ura točno 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Varstveno-delovni center Povš Maribor zaradi polnih zmogljivosti išče nove prostore za širitev svojih dejavnosti. Na območju Maribora potrebujejo hišo za novo bivalno enoto in večji objekt za izvajanje delavnic, podobno bivalno enoto pa želijo vzpostaviti tudi v Slovenski Bistrici. Center trenutno skrbi za približno 300 uporabnikov, v treh bivalnih enotah pa živi okoli 50 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Javni poziv za subvencije pri nakupu električnih vozil se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključil. Za fizične osebe je bilo doslej oddanih več kot 3000 vlog, na voljo pa je še okoli 6 milijonov evrov. Borzen ocenjujem, da bodo preostala sredstva pošla v drugi polovici avgusta. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so trenutno predvidena sredstva že skoraj izčrpana, o morebitnem novem razpisu pa bo odločala vlada ob jesenski obravnavi programa porabe podnebnega sklada. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Iran opozoril, da bo sledil odločen vojaški odziv, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo kmalo ponovno odprta za plovbo. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil Iran z Omanom blizu začasnega 60-dnevnega dogovora o varnem prehodu ladi skozi ožino, ki bi ga bilo mogoče podaljšati in ne bi predvideval plačevanja pristojbin.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: In situacija na naših cestah.
2: Je zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Tam je nastal tudi že zastoj, zamuda pa je okoli 10 minut. Prav tako v nasprotni smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah pred predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda tam pa 16 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na naših cestah nič, opazite kar koli, kar v promet ne sodi, pa bi o tem obvestili tudi druge, nič vse. Nič 10.5.5.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Jasno je zunaj in okoli 34 stopinj na našem koncu. Do 37 danes še lahko pričakujemo in podobno kaže tudi za jutri, v petek pa potem pretežno oblačno vreme, morda nekaj ploh in neviht proti večeru, pa tudi temperature bodo malo bolj zdržne, nekje do 30 stopinj.
7: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
7: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
9: Toti radio.
0: 3 minute čez 13, Saša in Jeger sva tu še enkrat, lepo popovdne.
2: Dober dan.
0: In če sem prav videla pred nekaj minutami, je malo bolj primerno oblečen danes, veš?
2: Res, kdo?
0: Profesor Križanič.
2: A je?
0: Ja, ja, pride,
2: hvala
0: pride.
2: Bogu.
0: Čez dva tota huda hita, vsaj kratke ima danes že to.
10: Kaj ste čuli, vi to?
11: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
10: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
11: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
10: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: O, gospod profesor.
2: Dober dan.
3: Dober dan.
2: Viš, da sem kratke rokave.
3: Ja, se ti ne zdi, da si malo premalo oblečen.
2: Se malo me rečili, malo.
1: Pa naj mi reč, da si si zakuril tisto tvojo.
2: Seveda.
1: Ja, non stop je prežgano.
2: Če imam, pravim ti, da imam ko bohova zelenja, ono hladilnico noter.
3: Ah, da.
2: Ja, je ti.
3: Ja. Malo bi pa mogel več pojesti v življenju, ne? Pa bi imel malo zalogice, pa bi zalogice okol hodil, je bilo super.
2: Vidim, da si ti to kar izkoristil.
3: Ja, sem, ja. Da se pripravil na zimo že.
2: Nisi pripravil. Ja, veš, še 1, 2, 3 pa bojo, Christmas je tu.
3: Ravno dan sem to gledal. 642.
2: 42 se zunaj, ne? To je skupaj, gre skupaj. Ne?
3: Malo še pa te začnem gnjaviti, ne?
2: Dobre, počakaj še malo, no?
3: Ja, malo še.
1: Kaj imamo danes?
2: Od 30 pade.
3: Do prvega deža, pa...
2: Dobre. Danes, včeraj smo bili v letu 96, dajmo stati v 90-ih, tokrat v 95. In sicer, What's the Story, Morning Glory, zasedbe Oasis iz leta 95, torej, je eden od najuspešnejših albumov v britanski glasbeni zgodovini. Posneli so ga vsega 15 dneh, kar je ultra hitro, in prvi teden po izidu prodali okoli 350 tisoč izvodov. Tako je takoj za Jacksonovo Bad, druga najhitreje prodajena plošča vseh časov na otoku, na lesvici pa med najboljšimi tremi ostala kar 7 mesecev. 16-kratna platinasta naklada in skoraj 5 milijonov prodanih primerkov je skupno peti najbolje prodajen album britanske zgodovine, pred njim so samo, rečete kdo?
3: Vitli.
2: Vitli,
1: ja.
3: Vini.
2: Vini. Švedska.
3: Abba.
2: Abba.
3: Aha, ok.
2: In... Kupuje balade.
3: Kupuje balade?
2: Ja.
3: Pa še živa?
2: Ja, seveda je živa.
3: Celine Dion?
2: Ne.
1: Adele.
2: Bravo.
1: Adele.
2: Evo, viš, vse štiri se zadela. Na plošči je 12 sklad in avtor vseh je Noel Gallagher. Edino prvo skladbo Hello ni spisal čisto sam. In po tem neverjetnem uspehu plošče so nastopili na festivalu Knebworthu, kjer so v dveh dneh nastopali pred 500 000 fanov. In to je bila petina tistih, ki so se prijavili za nakup vstopnic in jih tudi dobili. In to je bilo taki škandal mini, zato ker so hoteli raztrgati vse. Leta 2021 je v tem koncertu išel tudi film Knebworth 96, ki je postal najuspešnejši dokumentarec leta. In svetujemo gled, ker je res dober. Danes si bomo torej privoščili Roll With It, za katero je Noel povedal, da je tipična taka Oasis pesem v stilu aj ne, jamrat, ne, in se spravi k sebi. Je tudi prva skladba, na kateri je sodeloval novi bobnar Alan White, posneli pa so jo kar v prvem poskusu, kar je tudi zelo redko, ne. Dobro? Torej, skok v leto 95, Roll With It in Oasis.

0: City Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Ja.
11: Ne.
10: Ži.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: 6 in 29 minut, Jeger je kaj takega na naših cestah.
1: Samo zastoj na štajerski avtocesti, najprej zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas pred predorom Golorebro proti Ljubljani, predtem pa tudi že zastoj, dolg približno 2 km, zamuda tam 5 minutna, v nasprotni smeri pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo pa prav tako zastoj, dolg približno 3 km, zamuda tam 12 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite še kaj na vaši poti, pa pokličite na telefonsko številko 0800 1055.
0: Sončno je zunaj, vroče, okoli 35 stopinj trenutno na našem koncu in nekje do 37 še lahko pričakujemo. Podobno vreme je napovedano tudi za jutri, medtem ko v petek kaže temperature nekje do 30 stopinj, vreme bo pretežno oblačno in pa proti večeru so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Bravo, bravo, bravo, mislim bravo. Bravo, bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
5: To pa je res, to pa je neverjetno.
4: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonka, kaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
2: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
1: Ja, kako te veš?
2: Ja, če pa hregovlim, tako.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Autoškafar.
2: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
3: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
2: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
4: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
3: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
2: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
15: Minuta je pred 14.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi vročinskega vala je danes in jutri obisk kopališča Mariborski otok brezplačen, s čimer želita mestna občina Maribor in šport Maribor občanom omogočiti lažje premagovanje visokih temperatur. Kopališče bo odprto med 9 in 20 uro, brezplačen vstop pa bo mogoče do zapolnitve največje dovoljene kapacitete. Ob zasedenem parkirišču pred kopališčem lahko obiskovalci parkirajo tudi v Koblerjevem zalivu ali se na Mariborski otok odpravijo z avtobusno linijo G5 oziroma s kolesom. Policija zaradi visokih temperatur

0: Poziva lastnike živali naj poskrbijo za dovolj sveže vode, senco in zaščito pred vročino ter živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih, ker lahko temperature hitro narastejo. Obenem opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi prosto živeče živali, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem vode, zato jim lahko pomagamo s posodami svežo vodo. Julija pa se je število registriranih brezposelnih v Sloveniji zaradi sezonskega izteka zaposlitev za določen čas povečalo za 2,4% in doseglo nekaj več kot 43 tisoč oseb. Na Zavod za zaposlovanje se je prijavilo več kot 5200 novih brezposelnih, največ po izteku pogodb za določen čas, medtem ko je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani brezposelnih še vedno nekoliko manj. Največ prijav je bilo med nekdanjimi zaposlenimi v izobraževanju, predelovalni industriji in trgovini.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Še ena cesta, poglejmo, Jeger.
0: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zastoj dolg približno 2 km, zamuda tam 5 minutna. Dlje se čaka proti Mariboru, tam je 13 minutna zamuda in pa še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas in priključko Šempeter proti Ljubljani. Če opazite še kaj, nič 8-0-10-5-5, sicer pa previdno in strpno.
4: Video tekmo.
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Še imamo vroče poletno vreme, 35 stopinj trenutno v Mariboru, Rakičanu in na Ptuju 37. Ostaja pretežno jasno in jutri nas čaka še en sončen in vroč dan. Zjutraj bo okoli 17, popoldne spet do 36 stopinj. V petek se bo potem pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte in vročina bo nekoliko popustila. Tudi v soboto se bo potem postopno vendarle razjasnilo, bodo pa temperature ostale čez vikend tam okoli 30 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: To ti radio.
3: Matic Jeger in Andrej Mernik želiva lepo toto popovdne.
9: Lepo toto popovdne.
3: U, kak je fajn, fajn, da si še z nami. Jeger, najle dolgo traja ta teden.
9: Ja, cel teden.
3: Ja, odlično. In ker si tak fajn pa priden, pa si rekel, bom tudi jaz popovdne, sem jaz
9: še pravo govori.
3: Presenečenje, ne?
9: Kaj?
3: Ja, pride, Ana, pride.
9: Ješ, koliko Anja jaz poznam.
3: Naša odlična pevka Ana Grdadolnik.
9: A,
3: Ana.
9: No, pa dobro poznam.
3: To pa dobro poznaš. Dobro. Kako dobro ona tebe bomo tudi izvedeli v nadaljevanju. Kak se je imela na melodijah Morja in Sonca, kjer se je predstavila skladbo Reci, da imaš me rad, ki ba je razkriva njeno najbolj iskreno plat doslej. Vse to je bova vprašala v totem studiju že po dveh.
10: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi ne da šal.
11: Ja, ko Rudi Karel.
10: Wirklich unglaublich, ne?
11: Je, da bi kuj odpoved dal.
10: Ja, glej.
11: Wann du willst, du willst.
10: Kaj?
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Legendarna Tina in The Best na Totem Radiu, 10 minut čez 14 je Jegar in Andresa z vami.
1: Dober dan.
0: In presenečenje v studiu Ana Krtatolnik. Ana!
2: Dober dan.
0: Dober dan. Dan. Ja. Ana.
1: Druga najbolj talentirana oseba v naši familiji.
0: Vaši familiji.
1: Ja, druga. Ja.
2: To si Matic govori, da se to laži.
1: Sprvo, mislim, ne.
0: Poslušate družinske vezi na Totem Radiu.
1: Ja, no naj povemo, ne bomo skrivali tega, Ana Grdadolnik. Ana Pelka je moja sestrična.
0: Čisto prava.
1: Čisto prava.
0: Po prvem kolenu.
1: Po prvem.
0: Krasno.
1: Mami sta sestri.
0: Ja, in od tot tudi talent obeh, ne?
1: Ja, ampak.
0: No,
1: evo. Prvo talentiran, drugo talentiran.
0: Ja, dobro. Ana, vidim, da si poletje letos odlično začela na melodijah Morja in Sonca in to s pesmijo Reci, da imaš me rad. Malo mi povej, tudi zani sem že tvojega glasbenega kolega Gašperja Rifla vprašal, kaj je bil pri nas pred tednom dni, kakšno je bilo vzdušje, če je še vedno tako fajn vzdušje na melodijah Morja in Sonca. Jaz se spomnim, ko sem jih še jaz vodil dolga leta nazaj, ne, je to bilo res kar nekaj dni takega prijetnega druženja izvajalcev z gledalci, obiskovalci. Je še ta feeling vedno na melodijah?
2: Pa je. Mislim, meni najljubša stvar je bil itak poln auditorij, pa da so me vsi, v bistvu moji, prišli gledat. To je bil meni v bistvu najboljši občutek. Itak pa, da smo se z ostalimi izvajalci tudi dosti povezali. Mislim, fajn smo se imeli, tak poletje je na morju, vsi v Portorožu, kaj hočeš lepšega.
0: Se pravi, vsi tvoji so bili tam in to, se pravi, imaš rada, da so v publiki.
2: Ja.
0: Di to ne predstavlja nekega dodatnega presinga, recimo?
2: Ne, ponavadi jih iščem, kje so, ko pojem.
0: Res?
2: Ja.
0: Ja, kar je sicer dobro, meni je nekoč, jaz spomnim na začetku pač te voditeljske karijere, nekdo rekel, da si vedno moraš nekoga prijaznega v občinstvu poiskati, da tudi takrat, ko ti mogoče na odru kaj zašteka, aha, ta se mi bo vedno nasmejal ali pa nasmejala, ne da imaš nekoga recimo, ne pa da te vsi... Zmoto, ne?
2: To je res, ampak jaz sem bila navajena, da je moja mami vedno tako skoncentrirano gledala, da niti nisem imela občutek, da komu kaj ni všeč. Ko sem mami pogledala, si jo videl, kak je živčna in tak tisti pogled, kjer je imela.
0: Ja. Ana bo dobila največ točk, držim pesti. Kak so bile točke?
2: Točke?
0: Ja, potem na koncu.
2: Pa vredo, v bistvu sem že pozabila, iskreno.
0: Sploh
2: nisem ti razmišljala o tem.
0: To ampak, sem želel slišati, no.
1: Vseeno, meni se zdi, jaz sem spremljal, jaz nisem bil sicer tam, ne. Jaz sem imel bolj pomembne stvari.
0: Pa bi lahko bil, mislim, kaki bratranec pa si.
1: Se so bili ravno, ne, žlahte.
2: Se sta bila tvoja mami Nati.
1: Sta bila,
2: no.
1: Evo. Tako da sem poslal nekoga, da je, kaj me gledaš. V glavnem, ampak soliden, mislim, zelo dober nastop in tam neka zlata sredina, ne?
2: Ja, res je zlata sredina. Za prvič se mi zdi, da je to bilo čisto ok, neka nova izkušnja.
1: Za mladega izvajalca se mi zdi, da je to vrhunska vrstitev.
0: Odlično.
1: To jaz povem, ker sem pač prvi talentiran.
2: To pa je pohvala, teh pa ne dobim pogosto od njega.
0: Zato sem želel, da si danes tu, ko je on tu, da to javno tudi pove in te pohvali.
2: Edino pravilno, ker tega ne naredi pogosto.
1: Ne, ker ko sem jo takoj po melodijah Morja in Sonca videl, ne, sem najprej rekel, kam siliš, če spet nisi zmagala, ne?
2: Jaz mislim, da v tem primeru ni najbolj pomembno zmagati.
1: Res je.
2: Tu ne.
1: Ja.
0: Jaz sem mu tudi rekel, ponedeljek, kam se siliš popovdne, če si za zjutraj?
1: Redo je, hvala.
0: Dobro, povej še kaj o ekipi, s katero si ustvarila. Reci, da imaš me rad.
2: Reci, da imaš me rad, sem ustvarila z Krešimirjem Tomcem.
0: Ja.
2: Besedilo sem napisala sama.
0: Bravo.
2: In ne vem, zdi se mi, da je taka iskrena izpoved, ko mogoče do zdaj je nisem dala na dlani, mogoče ven, ne.
0: Ja.
2: Enostavno, ampak zdaj pa sem se nekak odločila, da je pa bil čas, no.
0: Ja, tudi v opisu pesmi piše, da je to tista pesem, ki doslej razkriva tvojo najbolj iskreno plat.
2: Ja, se mi zdi, da neke izkušnje pač pridejo v življenju to pri vseh in se lahko vsi poistovetimo s tem, ki niso najlažje, ampak lahko na podlagi tega se mi zdi, da čustveno tudi rastemo, se soočimo z določenimi stvarmi in to je ravno izpoved temu.
0: Krasno. Ana, reci, da imaš me rad, poslušamo zdaj tudi premierno danes na Totem Radiu, tvoj aktualni Toti hit.

0: Ana, reci, daj imaš me rad iz letošnje melodije Morja in sonca in Ana, res dobro. Zdaj smo ga face na glas poslušali, tudi tukaj v tem studiu. Pač res in sama si mi rekla, ne?
1: Solidno, ne?
0: Ja, ne samo, da ti je všeč, Matic.
1: Ja, ne.
2: To sploh ni res ta predstavitev, to je samo Matic zraven.
1: Kaj povej.
0: Skratka, rekla si tudi, da ga zelo rada poješ, tudi to je zelo pomembno konec koncev za vsega pevca, pevko, ne?
2: Ja, da se res začutiš v komadu, ki ga pač predajaš občincu, recimo to mi je bilo dost pomembno, da tudi na melodijah Morja in sonca, ko sem stala na odru, sem čutila to, kaj pojem in mislim, da se je to tudi preneslo na občinstvo. Trenutku.
0: Poleg tega, da poješ svoje pesmi, vlasma že skupaj tudi na kakšni prireditvi, ti kot glasbena gosta, jaz kot voditelj, da ne bodo mislil, da obratno, ne? Mislim, ona je bila komod voditeljica, samo jaz, ne glasbeni gost. Si pa pela tudi od drugih izvajalcev, svetovno znanih izvajalcev v pesmi, od koga recimo pa ti je tak zelo pri srcu, da rada zapoješ?
2: Dva najljubša komada imam.
0: Ja?
2: Prvi je otvoritveni komad, ki ga imam ponavadi z bendom, ker pri karnevalu tudi pojem. I Will Always Love You od Whitney Houston. Pa zadnji komad mi je najljubši, to je pa Tina Turner, Simply the Best.
0: Sprej, tisti, ga imaš na koncu.
2: Ja.
0: A ni na koncu Lako noč sviraču?
2: Ne. Pri nas ne.
0: No. Ker včasih je na kakih prireditvah.
1: Vedno.
0: Ja. Morava te malo, veš.
2: Ne, moramo jim povedati, da so Simply the Best, da so bili najboljši na žurki in to je to.
0: Ja.
1: Vredo.
0: Ok.
1: Jaz bi samo še eno vprašanje.
0: Ja, absolutno.
1: Moram vprašati, zato ker pač te poznam, dobro te poznam, ne. In tu piše, da si iz Maribora, oziroma mlada pevka z Maribora, zdaj ne vem, ampak jaz vedno, ko se peljem k tebi na obisk, se absolutno ne peljem v Maribor. Kdo zdaj laže?
0: Kdo je to napisal? Ja.
2: Jaz mislim, na naši PR-ovci so to
1: napisali. Zdaj dobro, zdaj Lehen na Pohorju, ni zdaj neki veliki kraj, je pa, ne?
2: Je kraj, iz Lehna na Pohorju sem.
1: No,
2: jaz to ponosno povem, da ne opomnim.
0: To je tudi prav.
1: To sem hotel.
2: Sicer edina stvar, ki vas se spomnim, ko sem bila na talentih, so se pa prepirali, a sem Korošica ali sem Štajerka.
1: Štajerci ste še vi vedno.
2: Še vedno se imam za Štajerko. No.
0: Absolutno.
1: Čeprav ste Korošci, ok.
2: Matic.
1: Andrej.
0: Tvoja prva takšna velika izkušnja, ne, kar se tudi tiče na nek način festivalu, je bila EMA 2025, kasneje še itak ni bilo, ne, od 2025, takrat si zapela pesem Čau, tudi si jo predstavila potem pri nas in morda je prav, da tudi danes še to vsekakor poslušamo, ampak preden jo slišimo, daj povej, kakšno bo tvoje poletje, zdaj si že bila zdaj na morju?
2: Ja. Sem bila.
0: Mislim, razen melodij Morja in sonca,
2: sem bila,
0: ki so bile ob morju.
2: Ampak ni bilo tak sproščujoče, ker sem se v bistvu zastrupla s fekalijami.
1: Ja. Mislim, ne na mene, jaz nisem bil zraven. Kaj pa Rine?
0: Lahko bi svetoval, da naj gre nekam.
1: Kaj pa Rine v Črnogoro?
2: Šli smo v Črnogoro, vozili smo se ful dolgo.
0: Verjamem.
2: Potem na koncu pa, noben od nas ni razmišljal, da pač se še tam še vedno kanalizacija pač spušča v morje, ne? Jaz to nisem vedla. Nisem niti razmišljala.
0: Pač tudi jaz ne bi...
1: Ja, no, samo veš malo ti pa vseeno kliker dela, da če je bila nevihta, pa je ogromno ene vode steklo v morje, pa da če si edini na plaži, pač ne rineš v morje.
2: Ampak
1: ne?
2: Smo bili edini v zalivu, ker je bila naša hiša edina v zalivu, ne? In pol ne moreš vedeti.
0: Zato verjetno tudi v tem zalivu samo ena hiša.
1: Ja.
0: Ja. Ok, ampak si zdaj dobra. Zdaj moraš,
2: sem v redu.
0: Dobro, zdaj moraš potem ponoviti še počitnice malo.
2: Sej to sem rekla, v septembra grem še enkrat.
0: Ok.
1: Črnogoro.
2: Ne.
0: Ne. Vsaj državo dve nižje.
2: Mogoče bom šla kar v Sloveniji nekam.
0: Ali pa tak. Ja, tudi dobro.
2: Hribe.
0: No.
2: Jaz.
1: Ti v hribe.
2: Ja.
0: No, to je zdaj še ena ljubezen, ki je očitno v družini, ker kolega Matic Jeger, ko je v ponedeljek prišel z dopusta, ni rekel, kak sem opečen od sonca z morja, je rekel, kak pa me noge bolijo na Jalovcu, sem bil na Jalovcu, ne?
1: Na Jalovcu sem bil.
0: Ja, kjer je naklon.
1: Je kjer strmo.
0: Ja.
1: Ja. Ne bi se...
2: Kdaj pa imaš plan na Mount Everest it?
1: Nimam plana in tudi ne bom šel nikoli.
0: Skratka, slovenske gore, lahko se strično še septembra pelješ, kakšen dan pa...
2: Lahko gremo na Triglav.
1: Ok, mogoče čez leto ali dve.
0: Mi bi ga radi imeli potem
1: rešo podelka. Na katerem hribu si bila na zadnje peš?
0: Nazaj.
1: Samo tak na hitrca. Ja, no, okay. Na, torej tri glav čez leto ali dve prej.
2: Šli smo na sprehod do Lovrenških jezer.
1: O, bravo.
2: Iz Rogle.
1: Res. Wow. Super si pripravljena fizično, odlično za tri glav. Hvala lepa. Čez tri leta. Andrej.
0: Brez besed človek ostane, ne? Pri tej...
2: Pri najnem diskusu. Pretrančevskim
0: sestričevskim.
1: Ja, ne bi smel jaz danes zranjen dit, ne?
0: Dobro je, zelo vredo, da smo slišali. Mora pa biti pri nas, povem, pri vas kar zanimivo v nedeljo, kaj goveja župa
1: o,
0: na mizi.
1: Govori.
0: In,
1: ne govori.
0: Ne kuha na govedina, potem fajn.
2: Ko začneva, se ljudje ne vtaknejo v to.
1: Ne. Mama, ker težke debate. Ja, ja.
0: Tudi sam se skoraj nisem upal zdaj. Fino. Kakšni so tove spomini na pesem Čau nam še povej?
2: Pa dobri, predvsem ta Ema.
0: Ja.
2: Vse skupaj... Potem snemali smo, zelo hitro je nastala pesem, evo, v roku 2 mesecev, po mojem. In potem smo jo prijavili na Emo, pa je bila sprejeta. Pa sem še celi šov naredila. Fajn mi je bilo, ker sem imela 4 plesavce zraven. Ja, sama sem plesala nekaj novega, pa rada imam izzive.
0: Bravo, in mej jih še naprej.
2: Hvala.
0: Kdaj spet planiraš kaj novega? To je jedno vprašal
2: septembra.
0: Na koncu. Tako da spet prideš septembra. Vse takrat ga ne bo, ker bo v totem jutru, veš. Tvoj bratranec.
1: Hvala Bogu.
0: Boma sama popovdne.
2: Pa zjutraj manj govori, vete.
0: Ti ne bom
2: vete.
0: Nazaj govoril.
2: Zjutraj manj govori.
0: A ne, kaj?
2: Mi smo se enkrat peljali z teto Heleno, z njegovo mamico, pa z njim. In zjutraj sploh komuniciral, ni nikoli.
1: Dobre, Ana, dovolj je. To je to. Minute so mimo, da se vrti zdaj čop.
0: Mislim, neverjetno, kaj je radio s tebe naredil. Ana, hvala, uspešno naprej.
2: Najlepša hvala.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: Vabljeni na bureške dneve na Otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
5: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledijo otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na ceste poglejmo, Jeger.
1: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru tam zamuda 15 minut in pa še dve okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti. Prvo vozilo med priključkom Žale-Carja vas in priključkom Šempeter proti Ljubljani in pa še drugo vozilo, ki ovira promet med predorom Podmil in priključkom Blagovica, prav tako v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sončno in vroče ostaja v Mariboru 35 stopin, v Radencih in Zlatoličju 37, tudi jutri še vroče do okoli 36 stopin, no v petek se bo pooblačilo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, tudi severovzhodni veter bo zapihal in za nekaj stopin bolj znosno bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: Matic Jeger in Andrej Mernik so z vami.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Kak je zakaj je toto jutro, ko te ni?
1: Ja, jaz mislim, da super dela ta Fras in Medvar z Anjo seveda.
0: No tako, absolutno.
1: Hvala Bogu, da ima ta Anjo, zraven samo to bom rekel, da potegne pa malo drži nivoja.
0: V redu, kaj danes so špičili, bomo poslušali spet po treh toti hitih. Rock set z nami Ala Bale in Jennifer Lopez s totim hudim hitom letošnjega poletja Save Me Tonight.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Fras in Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
4: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Premierno, danes na Totem Radio Anabel in pa 20 let smo poslušali. Je Garina Andrejsa, z vami lep pozdrav.
1: Dober dan.
0: Evo ga, malo toto jutro, zdaj da se spomnimo, kaj so delali Fras Medvar in pa Anja. Pač ena stvar je, kakor hitro je govora o črevesju in o vsem, kar gre skozi njega. Fras in Medvar kar vzcvetita, ne?
1: Kar kralja,
0: ja,
1: kar se tega tiče, ne?
0: Izjemno. In takšno bilo tudi današnje toto jutro.
2: Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje.
3: Joj.
2: In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo, prebavni izdelek, in se potem vrne v želodec.
3: Ja, točno tako se sliši.
4: Pa se ti gor štesa, ne?
2: Ja, in ti po, ne, vun,
3: ve,
2: pija.
0: Toti radio, toti hit.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršov. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
13: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
12: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
13: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
10: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Soncu se asfalt segrel do 57 stopinj Celzija, sedež kolesa sistema M-Bike pa kar do 70 stopinj, medtem ko so bile temperature na senčnih površinah tudi za več kot 20 stopinj nižje. Projekt bo z nadaljnimi meritvami na Koroški cesti, Smetanovi ulici in Gosposvetski cesti pripravil predloge za bolj zelene in senčne kolesarske povezave, ki bodo bolje prilagojene vse pogostejšim vročinskim valom. V Šentilju so med športno dvorano, igriščem in kulturnim domom uredili nov prireditveni prostor. Vrednost investicije je znašala okoli 200 tisoč evrov, sredstva pa so pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na občini so dodali, da gre za prostor, ki je namenjen najrazličnejšim dogodkom, kot so športne, turistične in kulturne prireditve. V okviru projekta pa so razvili tudi dva turistična produkta, in sicer Doživi Šentilj skozi čas in Kultura narav. In jaz. Nuklearna elektrarna Krško pa bo zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save začasno zmanjšala moč reaktorja, sprva na 80%, po potrebi pa tudi dodatno. Ukrep je namenjen spoštovanju okoljskih omejitev glede segrevanja rečne vode, elektrarna pa bo po izboljšanju razmer znova prešla na obratovanje s polno močjo. Ob tem je v zadnjih mesecih za zmanjševanje vpliva na reko uporabljala tudi sistem hladilnih stolpov.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Še na ceste poglejmo, Jeger.
0: Je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru na Štajerski avtocesti, zamuda tam 16 minutna in pa še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Lučica v smeri Maribora in pa med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti na cestah ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055, sicer pa srečno in varno.
4: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Sončno in vroče vreme ostaja v Mariboru 36, 36 tudi v Selnici ob Dravi, v Križevcih pri Ljutomeru ta čas 37 stopinj, jutri bo večinoma sončno in še bo vroče, zjutraj sicer še okoli 17 stopinj, popoldne pa spet do 36. No, petek se bo pooblačilo, pričakujemo tudi krajevne plohe in nevihte in nekaj stopinj nižje temperature.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Jeger in Andrej, so z vami, lepo zdrav.
0: Dober dan.
3: Evo, poletje je čas za marsikaj, da tudi preizkusimo marsikaj novega. Mogoče tudi, da si naročimo, ne vem, ideja pač seks pripomočke. Idejo sem dobil v našem tozem reporterju Milanu. Ker so pubeci bili kar zabavni.
8: Po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla. Ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
0: KFC ali pa McDonald's.
8: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka maja to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
8: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne?
3: Skratka, mogoče dobite tudi sami kakšno dobro delo, verjamem, da boste s še eno legendarno epizodo totega reporterja Milana iz letošnje sezone po treh.
9: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, da frazi, ne vem, da šal.
10: Ja.
9: Ko Rudi Karel. Wirklich unglaublich, ne?
10: Je, da bi kuj odpoved dal.
9: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
10: Kaj?
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: 15. ura.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska kolesarska mreža je v okviru projekta Kolesarjenje pod krošnjami na Gosposvetski cesti izvedla meritve temperatur, ki so pokazale, kako pomembno vlogo ima senca pri udobju in varnosti kolesarjev. Na neposrednem

0: One Republic in Toti Hudi Hit Runaway na Totem Radio. Dajmo si še malo na zemljiv način popestriti letošnje poletje in mogoče dobro idejo dobite tudi danes pri še eni epizodi Totega reporterja Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano. No, po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, dr. Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj, nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni, kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor, prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bok ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga. Namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljajte si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno, ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu. Ne? Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš,
0: KFC ali pa McDonald's, ne?
1: Dobro, tebe nisi nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem računu?
0: Malo se šel pogledat, kakaj pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si. Ampak ta manda v toto torbo, not, Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala lepa.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: спите, спиju с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
10: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
11: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
14: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledijo otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: V nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Hitrena krožna vožnja zdaj v totem popotnevu z Maticem Jegrom. Kaj imamo na cestah?
4: Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. 16 minut se tam čaka in to je na srečo tudi edina posebnost v tem trenutku na naših srečah, na cestah. Super informacija, srečno in varno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite kaj nič, osem nič, 10-5-5.
3: 36 stopinj v Mariboru, v Lipovcih in v Zgornji Senarski 37. Ostaja sončno, sončno in vroče bo tudi še jutri do 36 stopinj. V petek se bo pooblačilo, pridejo plohe in nevihte. Zapiha pa bo tudi severovzhodni veter in nekoliko, če lahko temu rečemo, hladneje bo pri 30 stopinjah.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Toti radio.
3: Petnajst in 31 je Jeger in Andrej Vantelova družbo.
4: Dober dan.
3: In fajn, kaj bomo nadaljevali? Aha, obvezno preverimo, kaj bo jutri Zvezdo prijatelj mladine Maribor.
4: Dajmo.
3: Zato, ker danes je bila in še vedno traja tista odlična sreda, ko ste imeli kar tri možnosti, tri različne, kaj početi z njimi in tudi jutri bo zelo zanimivo. Sara Irman Kolar nam več pove o treh totih hitih.
8: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
9: Ja, yeah, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
8: Und das hast du klein gesagt.
9: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
8: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Scheuer.
10: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Počitnice grejo naprej in upam, da so tudi vaše zanimive. Ne preveč gledati v ekrane, majhne in velike. Raje se pridružite zabavni ekipi Zveze prijateljev Mladine Maribor, ker vsak dan pripravljajo kaj zanimivega. No, jutri pravi Sara vabijo na te dogodke.
3: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
2: Mislim, res, bravo. Kapo dol za vse ideje, ne?
4: Vrhunsko, pač. Zato, ker tudi to je ene vrste tabu tema in da jih lahko že pri mladih razbijamo, ne, pa da vključimo pogrebno podjetje zraven, to je vrhunska ideja, mislim, meni se
2: dopade. Ker je to konec koncev del naših življenj.
4: Absolutno.
2: Je prav, da to že od mladih nob poznamo na pravi način.
4: Absolutno, bravo ZPM.
2: zpm-mb.si je spletna stran Zveze prijatelj Mladine Maribor, tam najdete tudi prijavnico, čim prej se prijavite in jutri doživite tudi to še eno nepozabno počitniško dogodivščino.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si.
2: Toti Maxi.
3: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno.

0: No, za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Minuta čez 16.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Gorski reševalci letos beležijo občutno več intervencij kot lani, saj so od začetka leta posredovali že 448-krat, pri čemer je bil julij s 121 akcijami eden najbolj obremenjenih mesecev. Najpogostejša razloga za nesrečo ostajata zdrs in nepoznavanje terena. Ob pričakovanem porastu obiskovalcev gora v avgustu reševalci svetujejo zgodnji odhod na pot, spremljanje vremenskih razmer, uporabo primerne opreme ter zadostno hidracijo in zaščito pred soncem. Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo je zajel vrhunec vročinskega vala, saj bodo temperature danes in jutri ponekod povzpele nad 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem zaradi izjemne vročine po vsej državi velja rdeče vremensko opozorilo, podobno visoke temperature pa napovedujejo tudi v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Meteorologi ob tem pričakujejo, da bo vročina začela postopoma popuščati v petek. Na Ptuju pa danes poteka tradicionalni Ožbaltov sejem, eden najstarejših sejmov v mestu, katerega začetki segajo v leto 1300. Obiskovalcem v starem mestnem jedru ponujajo pestro izbiro izdelkov različnih obrti, prehrambenih izdelkov oblačil ter drugih izdelkov za vsakdanjo rabo, hkrati pa ohranjajo več stoletno sejemsko tradicijo povezano z godom svetega Ožbalta.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Še na ceste poglejmo, Jeger.
4: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred izvozom oziroma pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je območje zastoja v dolgo 4 km, zamuda pa 13 minut. Na drugih posebnosti na srečo v tem trenutku na naših cestah ni. Okolikor opazite, kar kolikor v promet ne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge. Pokličite 0800 10 55.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: Vroče ostaja v Mariboru 36 v Lendavskih goricah in v Cirkulanah 37 stopinj Celzija. Sicer pa tudi jutri še en vroč dan, temperature tudi jutri okoli 36 stopinj. V petek se bo pooblačilo, plohe in nevihte pričakujemo, severovzhodnik bo zapiha in vsaj za nekaj stopinj bo vročina tudi popustila.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dober dan, želim, to je toto popovdne, tudi Matic Jeger je z nami.
4: Dober dan.
2: Avo, zdaj pa ena stvar, če slučajno ključe pogrešate. Poslušalec Tadej je napisal SMS na 051-220-220, da je bil danes zjutraj najden šop ključev in to v travi nasproti Evroparka. Zraven pa je tudi majhna črna RFID kartica. Ja, se pa ključi nahajajo v tem trenutku na info.točki Evroparka. Tako da tam je ljubite, ja, je napisal od 16. ure naprej. Tako da, dobro, zdaj so že na info.točki Evroparka.
4: In ko smo že ravno pri ključih,
2: ja,
4: od ti si dobil nove ključe, ne?
2: Nove ključe? Pravzaprav je kartica.
4: Ja, od prevoznega sredstva.
2: A?
4: In zakaj nismo nič nazdravila za srečno vožnjo? Slabo, nič nisi zdrav, niti prinesel. Ja. Slabo, ne?
2: Pa made in Slovenija.
4: Kaj je made in Slovenija?
2: Je avto.
4: Ja, kaj pa, vse tudi... Žlahna kapljica je Made in Slovenijo. Slaba, Andres.
2: Vidim, da so to od stotega jutra čist druge navade, kot sem si jaz mislil. Kar težko je z Jegrom, veste, popovdne. V nadaljevanju enem vrhunskem koncertu, ki se v našem mestu na najlepšem prizorišču pod Pohorjem obeta za konec poletja. Povabimo torej po treh totih hitih.

0: Leta 2012 sta napisala toti hudi hit Martin Garrix in Ed Sheeran in je tako dolgo čakal v predalu, pa težave so bile z založbami in tako naprej, no in končno sta ga izdala in zdaj je zelo visoko tudi na naši lestvici totih 30.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Ta pravo poletje imamo letos, s tem se lahko strinjamo, ne, Jegar?
3: Ja.
0: O, ja. In kak bomo naredili za konec poletja? Za konec poletja mora biti neka čaga, mora biti neki vrhunski koncert, mora biti neki osrednji dogodek, kjer pridemo skupaj.
3: In a bo?
0: Bo. In to na najlepšem koncertnem placu, kaj ga v našem mestu imamo, na Open Air Areni pod Pohorjem, pri hotelu Arena. O, ja. Ja, in to 28. avgusta, to bo konec poletja 2026 in da ne govorim, kak vrhunski glasbeni gostje bodo, ne? Malo nas bo DJ Filip zagrel,
3: okay.
0: Potem pa prijeta Bruno Rački in Adi Šoše. Vrhunsko. Res, vsi tisti, ki jo radi poslušate, vsi tisti, ki jo boste šele od takrat radi poslušali, jaz vem, da komaj čakate, da prideta k nam, tudi v Maribor, tudi v naše mesto in na koncpoletja.si, na tej spletni strani, lahko čim prej nabavite tudi svojo stopnico, ker do koncerta, do dogodka, ki bo daleč najboljši za zaključek letošnjega poletja, daleč na okoli, je še samo 23 dni.
3: Wow!
0: A? Ja, ja, ja. Takda, čim prej...
3: Še vstopnice bolj poceni.
0: So še. Okay. Tudi to. Ja. Zato se splača čim prej, torej konec poletja .si in definitivno se vidimo tam, Open Air Arena pod Pohorjem. Dogodek bo trajal od 7 zvečer pa do 1:30 po noči. Tako da, prosim, čim prej zabeležite si, označite v svojih pametnih telefonih 28. august 2026, ko strbimo na največji poletni čagi pod Pohorjem. To bo konec poletja 2026. In zdaj, fejst sem prosil profesora Križaniča, neko daj ga.
3: Kaj Šošeta?
0: Ja, valjda.
3: Resno.
0: Zrno nade, eden njegovih največjih totih hitov, če si pogledate še video spod zraven, lepo kaže tudi dalmatinsko prestolnico, torej Split, tako kot mora biti en pravi komad iz Dalmacije. In dajmo zdaj pri 36, 37 stopinjah, ko smo še v polnem poletju, se pripraviti tudi za konec poletja.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: Legendarni Summer Jam, The Underdog Project so bili to in to je Toti Radio. Če vam je vroče, dajte se še malo stisniti. Hold Me Closer z Eltonom Johnom in Britney Spears. Prav tako eno presenetljivo sodelovanje, takrat pred nekaj leti, ampak to ti hudi hit, ki je svojil tudi vrhove največjih svetovnih lestvic. To je bilo 24 leta, ja, nazaj. Kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka, pa čez dobri dve minuti.
1: Toti Maxi.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Rádio.
1: Kaj imamo na cestah, ve Matic Jeger.
2: Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vučija vas in Sveti Jurija ob Ščavnici, pa še vedno so zastavili na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru se čaka 14 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, čekaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Pri 36 stopinjah ostajamo v Mariboru, Lendavskih goricah in v Cirkulanah 37. Jutri še sončno in vroče 17 stopinj bo sicer zjutraj, popoldne potem do 36. Petek se bo pooblačilo, pridejo plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodnik in za slabih 10 stopinj se bo ohladilo.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Vaše poletje. Vaše poletje.
6: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
7: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
8: Total osvežitev.

0: Oldanes. Oldanes. Oldanes ko pojdem u Maribox.
1: Ravno pravi trenutek, da si pogledate novega Spidermana, nov dan, če ste zelo hitri in ki je blizu ob 17, sicer pa še ob 18, 19, 20, 20, 30 in tudi ob 21. Ostržek ob 17.30, resnična zgodba, gre za novo animirano družinsko pustolovščino, morda si pogledate še Odisejo ob 19, 15, 20, 10 ali 20, 50 ali pa vedno zabavne minione in pošasti 10 čez 17, 17, 45 in 18, 15. Za vse z dobrimi živci, pa zvečer še grozljivka obsedenost ob 19, 50. Preverite tudi sami na kinobox.si in se fajn mejte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš
5: Toti Maxi.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
9: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
10: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
9: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
10: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža, Toti radio.
17: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
18: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
17: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
18: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
10: Terme Banovci, pustite se razvajati.
19: Minuta čez 17.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo na izjemno visoke nočne temperature, saj so letos tropske noči zabeležili tudi na vremenskih postajah.

0: 2000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja s takšnim pojavom je Rogla, kjer se temperature po noči ni spustila pod 21 stopinj Celzija, kar je redkost, še posebej zaradi pričakovanih dveh zaporednih tropskih noči. To vrstne razmere so leto zaznali tudi na več drugih višje ležečih lokacijah po Sloveniji. V javnem podjetju Eles, ki je sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, tam zagotavljajo, da je slovenski elektroenergetski sistem pripravljen tudi na zmanjšano proizvodnjo ali morebiten izpad nuklearne elektrarne Krško, saj je del povezanega evropskega omrežja in razpolaga z ustreznimi rezervami za zanesljivo oskrbo z elektriko. Zaradi nizkega pretoka in povišane temperature reke Save bo Krška nuklearka začela postopno zmanjševati moč reaktorja, kar bo sicer povečalo potrebo po uvozu električne energije, vendar po navedbah Elesa ne bo ogrozilo stabilnosti oskrbe. Državni zbor pa je določil, da se bo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije začelo 1. Septembra in trajalo do 5. Oktobra. Do tega je prišlo po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo sklep parlamenta o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Še na ceste, Jegar.
0: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda tam 14 minutna. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Srečno in varno na vaši poti. Za vse prometne informacije pa smo vam na voljo na 0800 10 55.
4: Italko Kimarika.
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Pri 36 stopinjah ostajamo v Mariboru, sončno vreme tudi še vedno, pri mali nedelji in v Pesnici tudi 36, jutri prav tako sončno zjutraj 17, popoldne spet do 36, v petek pa se bo pooblačilo po plohah in nevihtah, bo zapihal še severovzhodni veter in nekaj stopinj se bo ohladilo.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Dobar dan in lepo toto popoldne, tudi Matic Jeger je z nami.
0: Dobar dan.
3: Malo pa tudi Tine z enim od vrhunskih slabih vicev letošnje sezone.
0: Odlično.
3: Ja, absolutno. Sicer pa vmes pogledajte tudi malo na družbena omrežja totega radija.
0: Kaj
3: tudi,
0: imamo?
3: Ja, tam lahko naredite številne Tinetove slabe vice.
0: Res je.
3: Pa tudi, kak je Matic Jeger povezan s svojo sestrično Ano, odlično pevko, ki je danes bila najna gostja v totem studiju.
0: Ja. To tudi lahko vidite. Ja, kaj naj ti reči?
3: Kak hitro tudi Jeger Ana postane, tudi to lahko vidite. Ne? Mes pa mi poslušamo Coldplaye, Adventure of a Lifetime.

0: Dire Straits s svojim začinjenim zvokom Saltacom Swing poslušamo v totem popoldnevu na Totem Radio. In je 17 in 17 minut, čas za nekaj smeha med tem, ko je Tine na dopustu. Se spominjamo njegovih najboljših slabih vicov letošnje sezone. Spomnimo se recimo zdaj tistega o novem iPhoneu.
1: Čuj fraz.
2: Ja.
1: Žena, ne? In mož.
3: Čuj, dragi, za rojstni dan bi mi kupil novega iPhonea.
1: Ja, kaj pa oni drugi, ko ga imaš?
3: Oni mi bo laptopa kupo.
2: Jo, vedo sem, ko si zdaj že bil na 3/4, vedo. Jo.
0: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

Așa Colit. Varen dom, varen auto i najpomimneše, varni vi, zavrvalnica Sava, za politije.

0: još nehala cmokat.
1: Juče snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še 2x večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3xw.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xw.krim-trgovina.si.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jeger, povej, kak je na cestah.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in že en radar preži na vas v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki. Drugih posebnosti ni, previdno in strpno na vaši poti, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še vedno vročih 36 stopinj Celzija v Mariboru, pri Gradu na Goričkem in v Vitomarcih pa 37. Jutri nas še čaka sončen in vroč dan, zjutraj bo prijetnih 17 stopinj, potem pa se bo popoldne spet segrelo tam do okoli 36. V petek bo vročine konec, pooblačilo se bo, prihajajo plohe in nevihte, pa še severovzhodni veter zraven, ki bodo ozračje nekoliko ohladili.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje.
5: Sladoled, plavanje,
6: bazeni, akvapark, počitnice.
7: In to ta osvežitev.

0: Ama
1: Fireball.
2: Fireball na Totem Radio ob 17:43, tega ti v spanju bolj smrčiš ali govoriš?
3: Mislim, da...
2: Na tvojo ženo vprašati.
3: Ja, ampak mislim, da oboje.
2: Res?
3: Ja, mislim, smrčim, ko sem fejs utrujen, ne? Govorim pa tudi, ko sem utrujen, oziroma, ko hočem kaj povedati. Tako da oboje delam.
2: Pa... Kaj pa Zvonko in Mirko?
4: Zvonko in Mirko.
5: Zvonka, kaj ti veš, da je govorenje v spanju v bistvu bolezen?
6: Hvala Bogu, ne, govorim v spanju.
5: Ja, kako te veš?
6: Ja, če pa hregovlim, tako.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota.

0: najboljše ponudbe.
1: U Autocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
0: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Autocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
0: Autocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Skupina medicinskih sester z nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Maribor opozarja na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav elektromiografije, saj naj bi v popoldanskem dodatno plačenem programu opravili bistveno več preiskav kot v rednem delovnem času. O tem izražajo tudi sum, da so nekatere preiskave evidentirane kot popoldanske, dejansko pa izvedene že dopoldan. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor navedbe trenutno še preverja. Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letos ustvaril 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov, kar pomeni 1,3 milijarde evrov primankljaja, ki je višji kot v enakem obdobju lani. Medletno so se povečali tudi prihodki kot odhodki, pri čemer je država več sredstev namenila investicijam ter financiranju pokojninske in zdravstvene blagajne, višji pa so bili tudi davčni prihodki, predvsem iz naslova davka na dodano vrednost. Na letno gledališče pod Goroj pa letos med 14. in 23. avgustom že 27. vabi festival Letni oder Ruše. Organizatorji tudi letos obljubljajo bogat program na glavnem odru med mogočnimi pohorskimi smrekami.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: In še na ceste z Maticem.
2: V tem trenutku je še vedno zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar še vedno tudi v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki. In pa še predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Še ostaja vroče zunaj Mariboru 35 stopinj, 35 tudi v Bistrici ob Dravi, v Svetem Juriju ob Ščavnici 36. Jutri bo še sončen in vroč dan, ponovno do 36 stopinj pričakujemo. V petek se bo pooblačilo, plohe, nevihte in severovzhodni veter pa bodo ozračje nekoliko ohladili in vročina bo za nekaj stopinj popustila.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, lepo toto popovdne, Matic Jeger nam tudi dela družbo.
2: Dobar dan.
0: In tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah, ampak imamo tiste najboljše z letošnje jubilejne 25. sezone, brez katerih tudi sredi vročega poletja ne gre. O naročilu seks pri pomočku bomo poslušali danes. Ja, glej, ideja hitro pade, da tudi doma kaj podobnega naredite, ne? Zakaj pa ne? Poletje je najbolj sproščen letni čas. Stay, Freedom in Heartbeat Song poslušamo zdaj.

0: Še eno odlično glasbeno sodelovanje med nemško pevko Leoni in britanskim pevcem Callumom Scottom. Dobro je to vse skupaj izpadlo. Stay, torej, ki je ta teden tudi že na naši lestvici in začel je na zadnjem 30. mestu zaenkrat. Bomo slišali, kako bo od sobote, ko nas nova lestvica čaka spet ob 11. Ponovitev pa danes večer ob 20. In zdaj se spomnimo še ene uspešne epizode totega reportera Milana iz letošnje sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to je Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano. No, po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu doktorju Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, doktor Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj, nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni, kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor, prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it, izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bog ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga, namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljajte si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno, ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi kaj govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu, ne. Tako da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne, pač pokličeš,
0: KFC ali pa McDonald's,
1: dobro,
0: ne?
1: Tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Ja, malo se šel pogledati, kake pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si. Ampak ta manda v toto torbo, not Voltovo, pa še samo vete, kaj še, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jennifer Lopez s enim legendarnim poletnim totim hitom Let's Get Loud. Lady Gaga pa z Alejandrom, pesmijo, ki so jo, kot pravi, navdihnili predvsem njeni zakomplicirani odnosi z moškimi. Tako zveni Alejandro v celoti, že čez nekaj minut preverimo še, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 18 in 32, previdni, ostanite na cestah.
1: Zdravo, Denis tu. Ne vem, če že kdo javo, v pesniškem rondoju je en avto leto prek, tako da tam je policija v rondoju. Mislim, da tam ne bo problema, je pa iz smeri pesnice proti Mariboru na začetku te bob steze. Je reševalec na motoru, pa en avto sta na cesti, da ne bi kdo mogoče prehitro preletel, pa iz ovinka, pa jo ne bi videl, ne bo še kdo reševalca povoza. Ne vem, kaj dela, ali nekdo leži na tleh, ali kaj ne vem, to se ni videlo, ampak...
0: Hvala, Denis, za to sporočilo. Zelo previdni torej na hitri cesti skozi Maribor iz smeri pesniškega rondoja. Proti Mariboru sicer pa nekaj zastojev še vedno ostaja tudi na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste trenutno zamudili okoli 6 minut. Če še kaj opazite na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5. Maribor imamo še vedno 35 stopinj Celzija, sončno je 35 tudi v Cmureku, v Rakičanu pa 36. Jutri bo večinoma sončno in še en vroč dan je pred nami, kot kaže, spet do 36 stopinj. V petek se bo potem pooblačilo, plohe, nevihte in severovzhodni veter pa bodo popoldne ozračje nekoliko ohladili. V soboto se bo postopno razjasnilo, ampak tudi v soboto bodo najvišje dnevne temperature pri 30 stopinjah.
2: Naše poletje. Naše poletje.
3: Prosti čas, branje knjig.
4: Večina.
5: Veselje, vse drugo, brez stresov.
6: In total osvežitev.

0: Nekaj tednov nazaj se je žal poslovila legendarna Bonnie Tyler, ampak njeni hudi legendarni hiti ostaje. Holding Out for a Hero je eden tistih, ki je bil leta 1984 tudi posnet za takratni film Footloose. Tako od glasbe zdaj v kino.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboksu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Oglejte si to mojstrovino legendarnega Stevena Spielberga tudi nocoj ob 19.30 v Mariboksu. Vabljeni.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
4: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: Štirje dnevi ne

0: trg.si.
1: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
2: Pomurski poletni festival 2026. Od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
3: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: 19. ura.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor išče izvajalca za prenovo ograje na novem delu pokopališča Gorca v Malečniku, kjer bodo odstranili dotrajano živo mejo iz cipres in staro žično ograjo. Na približno 120 metrov dolgem odseku bodo uredili teren ter postavili novo sivo panelno ograjo, ki se bo prilagajala konfiguraciji terena. Dela se bodo začela takoj po podpisu pogodbe, zaključena pa morajo biti najpozneje do konca novembra letos. Policija zaradi visokih temperatur poziva lastnike živali naj poskrbijo za dovolj sveže vode, senco in zaščito pred vročino ter živali nikoli ne puščajo v parkiranih vozilih, kjer lahko temperature hitro postanejo smrtno nevarne. Obenem opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi prosto živeče živali, ki se zaradi suše soočajo s pomankanjem vode, zato jim lahko pomagamo s posodami svežo vodo. Slovenski muzeji, galerije in ustanove z muzejskimi zbirkami pa so lani skupaj privabili skoraj 3 milijone obiskovalcev, kar je več kot leto prej, pri čemer se je povečal tudi delež tujih gostov. Obiskovalci so si lahko ogledali več kot 1200 razstav, poprečna vstopnina pa je znašala okoli 6,5 evra. Poleg razstav so ustanove pripravile skoraj 44 tisoč spremljevalnih dogodkov, ki so pritegnili več kot milijon udeležencev, med njimi največ otrok in mladih.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
14: Previdno na cestah prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, torej na cesti Pesnica Hoče, zaprt je prehitevalni pas na izvozu Melje iz smeri Šentilja oziroma Avstrije. Previdno na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora predmet na vozišču trenutno ovira promet tudi tam, torej zelo previdno. Če še kaj opazite na poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: Tudi zvečer ostaja sončno in vroče. V Mariboru še vedno 35 stopinj, 35 tudi v Spuhli, na Jeruzalemu samo stopinja manj, torej 34. Jutri bo večinoma sončno in še en vroč dan se obeta. Jutro bo še kar sveže, okoli 17 stopinj bo pri nas popoldne do 36. No, v petek se bo pooblačilo, pridejo plohe, nevihte, tudi severovzhodni veter. Vsi ti bodo ozračje nekoliko ohladili in vročina bo v petek torej nekoliko popustila. V soboto najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, tako v petek in v soboto potem pričakujemo do 30 stopinj Celzija.
9: In v Totem studiu Andrej Mernik.
14: Lepo zdrav, 3 minute čez 19, fajn, da ostajate z nami, ker boste dobili eno odlično idejo.

0: Kako jutri preživeti še en počitniški dan? In odgovor je že na dlani v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar nam bo povedala, kaj bodo skupaj z vami ušpičili jutri.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: наше поліття.
1: In total освежител.
2: Jutri je spet en zanimiv in razborljiv dan v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar pravi, da boste lahko naše mesto spoznali zelo zanimivega vidnega kota.
3: Skozi zgodbe Maribora bomo spoznali pomen kulturne dediščine, spoštovanja, prostora ter razmišljali o spominu, tradiciji in življenju mesta skozi čas. Pogrebno podjetje Maribor nam bo pripravilo zanimivo delavnico, zato vabljeni med 15 do 10 in drugo uro, da doživimo to zanimivo delavnico. Med 8 in 16 uro pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer ne bo manjkalo smeha, dobre volje, pa kakšen zanimivi film si bomo pogledali.
2: Res, res dobre ideje ima ekipa Zveze prijateljev mladine Maribor, zato se čim prej prijavite, da boste zraven tudi jutri najlažje in najboljše in najhitreje na spletni strani zpm-mb.si. Vabljeni torej njihovo družbo tudi jutri. Zdaj pa Shakira in Burna Boy, zdaleč najuspešnejšo himno nogometnega svetovnega prvenstva, kar je kadarkoli obstajala, daj, je že na vrhu komercialne uspešnosti. Pri nas v tem tednu tudi na tretjem mestu naše lestvice do tih 30.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
1: Ja.
14: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni ostanite na cestah, prometna nesreča še vedno vira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, torej na cesti Pesnica Hoče, kjer je zaprt prehitevalni pas na izvozu Melje iz smeri Šentilja proti Mariboru. Predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti za priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru in še na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in Blagovico v smeri proti Ljubljani, tudi tam previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na cestah opazite še kakšno posebnost. 34 stopinj Celzija imamo v Mariboru še vedno, 35 v Framu, 35 tudi v Odrancih. Jutri bo še en sončen in vroč dan, zjutraj bo kar prijetnih 17-18 stopinj, popoldne pa spet vročih 36. Nov petek čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte, tudi severovzhodni veter bo zapihal in nekaj stopinj se bo ohladilo. V soboto se bo potem postopno razjasnilo, v petek in v soboto bodo temperature šle največ do 30. stopinj.
1: Vlaše poletje. Vlaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Niko Santos, Why Don't You Stay, to bo tudi naš novi Toti kandidat na lestvici Totih 30 v soboto ob 11. Zdaj pa v Toto jutro, Tomaš, Marko in Anja so z vami cel teden med 6:30 in 9:00 in kakor hitro je v igri črevo in to, kar gre po njem, se seveda v tej temi Franz in Medvar odlično najdeta.
1: Sicer pa je, pazite to, v Angliji prišlo do zapleta pri eni operaciji, ko je kirurg narobe zavezal črevesje. In to tak, da ko ti poješ nekaj, želodec se prebavi in gre v črevo, prebavni izdelek, in se potem vrne v želodec.
2: Ja, točno tako se sliši.
3: Pa si ti gor štesa, ne?
1: Ja, in ti po, ne, vun,
2: ve, dobro, pija.

Miley Cyrus, Used to be young. Še 10 minut manjka do 20, torej do ponovitve naše lestvice, to tih 30 lojtre dobre glasbe. Če ste jo zamudili v soboto, ostanite z nama s Tinetom tudi v nadaljevanju. Tam do 23. danes 30 najbolj vročih totih hitov totega poletja 2026. Če prej pridejo Pitbull z ekipo Give Me Everything, tu pa je tudi legendarni Michael Jackson in Beat It.

0: Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55 Plus za samo 24.490 evrov. In

0: mesto. V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
1: V nedeljo vas čaka okusno biraško

0: Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Kaj bo danes za kosilo?
0: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
0: Lokalno.
2: Domače?
0: Vedno.
2: Pa okus?
0: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
0: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
0: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Pozdravljeni v še eni poletni, prvi avgustovski lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrejo za vas pripravljava tudi poleti in spet je čas za 30 najbolj vročih hitov poletja 2026. Vsako soboto smo skupaj v 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Z 26. na 29. mesto sta ta teden padla Miles Smith in Niall Horan. Dober mesec je Drive Safe z nami in vprašanje je, če se bo obdržala še kak teden. Tudi Chris de Sarandi se očitno poslavlja s tem tednom, še mesto nižje, čisto na repu lestvice je danes Good Old Days.
3: Totih 30.

0: Drive Safe tokrat na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Berlinska popevka Tiffany Aris je danes z nami prvi teden. Znana je predvsem po besedilih, v katerih na glas poje o težavah z mentalnim zdravjem. Sodelovala pa je tudi že s številnimi pomembnimi ustvarjalci elektronske in dance glasbe. Na 28. mestu je z nami s pesmijo Vertigo. Toti kandidat pa so, ne boste verjeli, Backstreet Boys, ja, čisto zares. Pesem so posneli za novo risanko Tačke na patrulji ali Paw Patrol, tu je Bottle Up.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Aris na 28. mestu lestvice danes. Neverjetnih 47 tednov so z nami tudi Huntrix z Golden. Potem, ko so več tednov bile tudi na vrhu naše lestvice, se zdaj počasi poslavljajo na 26. mestu. Od prejšnjega tedna pa so svoje mesto na lojtri dobre glasbe dobili še Ugel, Ultranate in Imel Angel. Moving to the Sun, tudi ta teden poletni toti hit, ki ostaja na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Antrix Golden na 26. mestu. Zdaj pa skok 10 let v glasbeno zgodovino. Pesem Cold Water je na današnji dan leta 2016 bila velika uspešnica Major Lazerja in Justina Bieberja. Saj sta bila na vrhu ameriške lestvice. Malo kdo pa morda ve, da je pesem pomagal napisati tudi Ed Sheeran. Leto 2016 in number one hit Cold Water. Tutih 30. Everybody.

0: Oti Maxi.
1: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
2: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
7: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
6: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
7: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
6: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, ki jo s Tinetom pripravljava vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli pa je pripravljena za vaša ušesa, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Absolutni rekorder v zgodovini naše lestvice, kar se dolžine vztrajanja na njej tiče, je Alex Warren s pesmijo Ordinary. In ne boste verjeli, spet se je vrnil in skupaj zbral kar 57 tednov na lestvici. Neverjetno. Bo kar težko najti junaka, ki bo to presegal. Danes je Alex na 24. mestu. Na 25. pa One Republic, skupina je toti hudi hit Need Your Love, dolge mesece testirala pred množico na koncertih, šele potem so se odločili, da jo izdajo kot single. 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rekorder Alex Warren je to In Ordinary. Tim Kamrat je toti hit Hug Yourself izdal v začetku letošnjega leta. Med pisanjem je razmišljal tudi o Taylor Swift in njeni odlični sposobnosti, kako maščevanje do bivših tipov spremeni v uspešne pesmi. Hug Yourself je danes na 23. mestu. Toti kandidat pa je zdaj pesem Mi Chico z vročim poletnim ritmom. Pod njo se je podpisal romunski DJ Goja. Pesem je opazil Jason Derulo in potem skupaj z brazilsko pevko Melody naredil remix. In seveda je komad takoj postal svetovni fenomen in plesni izziv na družbenih omrežjih. Poslušajmo torej Mi Chico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

0: Comrade in Hug Yourself danes na 23. mestu. Na 21. ki je norveški trio The Bausa s pesmijo Magnetic. Čeprav ima pesem topel, sončen in pa poleten pridih, so fantje napisali januarja letos sredi nekega snežnega viharja in to v norveških fjordih, ko je bilo zunaj okoli minus 15 stopinj Celzija. Z njo so želeli preprosto ubežati mrzlemu zimskemu vzdušju. 22. mesto pa je še prej rezervirano za Taylor Swift in pesem The Fate of Ophelia. Number one hit, ki je z nami na lestvici že 42. teden.
1: Totih 30.

0: The Bowsa in Magnetic, to je bilo 21. mesto. Čas je za naslednji number one hit minulih 30 let. Ta je iz leta 2003. Novozelandsko-britanski pevec, producent in igralec Daniel Benningfield se je poleti leta 2003 povzpel na vrh britanske lestvice s pesmijo Never Gonna Leave Your Side. Video spot so posneli v slikoviti španski rondi, za katero se je kasneje čisto slučajno izkazalo, da je natanko na nasprotni strani našega planeta kot novozelandski Auckland, kjer se je Benningfield tudi rodil. Never Gonna Leave Your Side.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
5: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
4: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
5: Nedelja, 9. avgust, več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Radio. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Tretjina lestvice totih 30 je za nami, pred nami pa 19. in 20. mesto. Na 19. je ta teden Somber s pesmijo Homewrecker. Pesem je šla takoj po Somberjevem odmevnem nastopu na 68. podelitvi nagrad Grammy in je potem tudi hitro osvila svetovne glasbene lestvice. No, že 19 tednov je tudi na naši lojtri dobre glasbe. Nemški mojster med producenti Michael Schulte je znan potem, da v začetku leta ponavadi vedno izda kakšen bolj miren komad. Letos je bilo drugače, dobili smo namreč 5 AM, ki ga Nemci opisujejo kot Stimmungsbooster, torej en pravi dvigovalec razpoloženja. Danes je Michael Schulte s 5 AM na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 19. mestu lestvice. Na 18. tokrat poslušamo Olivio Dean. So Easy to Fall in Love pri nas sicer ni postala number one hit, je pa tudi poleti zelo prijetna za poslušati. Na lestvico si želi tudi Katy Perry, trenutno je izjemno besna, ker so njeno pesem Fireworks uporabljali ameriški vojaki ob napadih na Iran. No, nova pesem ima naslov Watch It Burn. Katy Perry je v intervjujih pojasnila, da skladba govori o predaji, iskreni jezi in opuščanju dolgoletnega ugajanja ljudem, ker ni treba ugajati. Bodi samo svoj, poje Katy Perry, Watch It Burn.
1: Totih 30.

0: 18. mesto danes za Olivia Dean. Taylor Swift drugič danes, I Knew It, I Knew You na 16. mestu. In tudi tokrat je Taylorka z nami kar trikrat. Na 17. mestu pa je Ray. V pesmi Where is my husband zanimivo lahko slišimo tudi Rejno babico. Dobro poslušajte proti koncu pesmi, ko boste slišali tisti govorjen del, ki pravi Your husband is coming. Ta glas pripada torej Agati, ki je babica pevke Ray.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift že drugi čane z nami, tokrat na 16. mestu. Tik pred polovico lestvice šel leto 2020. Poleti tistega leta sta s totim hudim hitom Head and Heart bila na vrhu britanske lestvice Joel Corey in M&K. Saj poznate tisočletja staro zgodbo, da glava in srce ne mislita vedno isto. To je Head and Heart.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

0: Poti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Smo na polovici lestvice totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravima za vas vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kevin Parker je z glasbenim projektom Tem Impala in pesmijo Dracula res zadel polno. Tokrat pesmi za spremembo ni napisal čisto sam, ampak sodelovanje z avstralko Saro Aarons. Danes na 14. mestu. Na 15. pa je Ariana Grande, tokrat z nečisto klasično ljubezensko pesmijo. Na mesto klasične zgodbe o neuslišani ljubezni ali zlomljenem srcu, Ariana v pesmi Hey That I Made You Love Me prepeva z vidika nekoga, ki mu je žal, da se je druga oseba sploh zaljubila vanjo. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 14. mestu. Kljub temu, da Bruno Marsu ni uspelo osvojiti vrha naše lestvice, ostaja I Just Might eden največkrat predvajanih poletnih hitov tokrat na Totem radiju. Na lestvici je ta teden na 13. mestu. Alex Warren pa že ima nov predlog za vstop na lestvico. Toti kandidat je namreč njegova pesem Passenger. Skladba je izšla kot tretji singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma z naslovom Wild Child. Poslušamo torej totega kandidata, Alex Warren je to in Passenger.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in eden največjih totih hitov letošnjega poletja I Just Might. Na 11. mestu pa z nami spet Taylor Swift, torej že tretjič danes. Opel Light je z nami že dolgih 30 tednov in kar 7 od njih je prebila tudi na vrhu lestvice totih 30. Na 12. mestu pa Save My Love, ki predstavlja težko pričakovano nadaljevanje sodelovanja med Kygom in Griffinom. Njun zadnji skupni megahit je bil Woke Up in Love leta 2022, kjer je pel tudi Callum Scott, zdaj pa torej Save My Love na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opelite ta teden na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Mi pa se bomo zdaj med number one hiti spomnili leta 2015 in skupine One Direction, ob kateri številnim puncam srčni utrip še zmeraj poskoči. To je bil prvi hit skupine, potem ko je odšel Zayn Malik in je bil glede na izjemen uspeh tudi dokaz, da so pubeci čisto dovolj dobri tudi v štiri. Na današnji dan, pred točno 11 leti, so bili na vrhu britanske lestvice One Direction in Drag Me Down.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še ostajamo skupaj v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, edini uradni lestvici totega radija. Tine in Andrej se že veselima desetih najboljših tega tedna in verjamem, da tudi vi. Pesem Self Aware je debitantski singl izraelsko-ameriškega trija Temper City. Pesem je čez noč postala svetovni fenomen in tudi pri nas je zdaj med najboljšimi desetimi. Na repu zgornje deseterice pa Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je zaznamovalo 12 let čakanja in prava založniška drama. Glasbenika sta pesem začela ustvarjati že leta 2014, Martin

0: Martin Garrix se je premierno zavrtel na festivalu Ultra Music Festival v Miamiju leta 2015. Izid je bil potem za več kot desetletje odpovedan in zamrznjen zaradi zapletenih pravnih sporov in nesoglasij med njunima takratnima glasbenima založbama. Obe založbi sta že postali nekdani. Deseto mesto za Repeat It.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Temper City na 9. mestu lojtre dobre glasbe Self Aware smo poslušali. Na 8. ki danes Bibi Rexa z ikonično osnovo iz preteklosti pesmijo New Religion, s katero se je kar namučila, saj je skupina Faithless v 30. letih skoraj nobenemu ni uradno dovolila semplati njihove pesmi. Toti kandidat pa še prej Benson Boone. Pesem The Time of My Life zveni optimistično, ampak je besedilo kar malo grenko. Boone prepeva o tem, da ima v svoji karieri najlepše obdobje svojega življenja, hkrati pa žal čuti praznino, ker v tem trenutku, v tem obdobju, ob njem ni osebe, s katero bi to lahko praznoval. Oh, naj praznuje malo z nami zdaj. Benson Boone, The Time of My Life.
1: Totih 30.

0: Bibi Rexha & Faithless pokajo na 8. mestu ta teden New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta, kar načakali smo se na uraden izid tega hita letos. Kljub temu, da sta oba na glasbeni sceni prisotna že več desetletij in sta kralja plesišč, Save Me Tonight predstavlja sploh prvo uradno glasbeno sodelovanje med J.Lo in Davidom Guetta. Danes na 6. mestu. Na 7. pa je Holly Humberstone, pesem To Love Somebody je končno dobila tisti pravi zvok disco klasik, kar so glasbeni kritiki pri Holly tudi izjemno pohvalili. 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, ki je letos že zažgala plesišča po vsem svetu. Šesto mesto je bilo to. Zdaj pa leto 2007. Če bi pri pouku angleščine slovnično nepravilno rekli The Way I Are, bi najbrž dobili zelo slabo oceno. Pri Timbalandu in Carrie Hilson se to ni zgodilo. Pesem je pa Apologize postala Timbalandova druga najuspešnejša v karieri, prejela sta veliko nominacij za številne nagrade, tako Grammyje kot MTV-jeve, na vrh uradne lestvice pa sta se prav na današnji dan leta 2007 pa uspela tudi v Veliki Britaniji. Timbaland in Carrie Hilson, The Way I Are.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Samo še najboljših petega tedna je pred nami na lestvici totih 30. Tu je še zadnji toti kandidat, to je tokrat Somber. Skladba My Body Isn't Ready je izšla kot tretji uradni singl z njegovega prihajajočega drugega studijskega albuma Do Not Read This Journal in velja za njegovo najbolj osebno delo doslej. Poslušajmo Somberja.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Sombar je bil naš zadnji toti kandidat za danes. Na četrtem mestu je odlični Teddy Swims. Teddy je skladbo Mr. Know It All uradno izdal na isti dan, ko je stopil na oder prestižnega glasbenega festivala Coachella 2026, kjer jo je pred ogromno množico prvič izvedel tudi v živo. Na petem mestu pa Harry Styles s totim hitom American Girls. Pri ustvarjanju te pesmi je Harry ponovno združil moči s svojima preverjenima soavtorima in producentoma Skidom Harpoonom in Tylerem Johnsonom in to se tudi pozna. Konec koncev so skupaj ustvarili nekatere njegove največje uspešnice, kot sta recimo As It Was ali pa Watermelon Sugar. Peto mesto za Harryja danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Totih 30. Do jutra dobre glazbe. Toti radio. Četvrto mesto.

0: Daddy Swims na četrtem mestu ta teden, number one hit pa tokrat iz leta 2017. DJ Khaled, Rihanna in Bryson Tiller so precej močno posemplali pesem Maria Maria od Santane in to je tisto poletje bilo dovolj, da so na današnji dan skočili na vrh uradne britanske lestvice. Leto 2017 in Wild Thoughts.
1: Podih 30.

Še najboljše tri so ostale na lestvici totih 30. Tudi po koncu nogometnega prvenstva njegove himne ostanejo. Shakira in Burna Boy sta s totim hitom Daj, daj tudi to, kar dala pravi zagon navijačem po vsem svetu. Brez Shakire pač ne gre pri nogometnih himnah. Olivia Rodrigo še prej na tretjem mestu. Olivia je izid pesmi Drop Dead napovedala svetovno lovsko akcijo. Kaj je naredila? V štirih svetovnih prestolnicah, v Londonu, New Yorku, Los Angelesu in Parizu, so se pojavile velike rožnate žabice, torej ključavnice. Vsaka je nosila eno besedo. Skupaj pa so se stavile uradno napoved Drop Dead April 17th. Od takrat jo poslušamo, danes je na tretjem mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Daj, daj, na dvojki. Spomnimo se pred prvim mestom še enkrat najboljših devetih tega tedna. Na 10. mestu Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Temper City in Self Aware na devetki. Osmo mesto, Bibi Rexa, New Religion. Holly Humberstone je na sedemki, To Love Somebody. Jennifer Lopez in David Guetta s svojim prvim sodelovanjem Save Me Tonight ponosno na šestem mestu. Harry Styles in American Girls tokrat na petki. Četrto mesto danes za Tedja Swimsa in Mr. Know It All. Tretje mesto, Olivia Rodrigo in Drop Dead. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Shakiro in Burna Boya z nogometno himno Daj, daj. Alexa Warrena smo danes slišali že dvakrat. Nesporni rekorder lestvice je s totim hitom Ordinary. No, danes je bil tudi toti kandidat in še na vrhu lestvice sedi. Skladba je dosegla neverjeten uspeh na lestvicah po vsem svetu, še posebej je Fever Dream eksplodirala v Evropi, kjer je zasedla prvo mesto pri nas v Sloveniji, tudi na Nizozemskem, v Belgiji, Ukrajini, v Estoniji, v Veliki Britaniji pa se je zavihtela na visoko tretje mesto. Tudi na Totem radiju prvo mesto tega tedna lestvice Totih 30, tu je Alex Warren in Fever Dream. Pa lepo zdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.